0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії. Вітаємо, з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Сьогодні в випуску поговоримо про мандрівки українців за кордон без вклеєної до паспорту наклейки стікера.
1: Про трудові права при офіційному працевлаштуванні.
0: А ще піднімемо стоматологічне питання. Сергію, а що на сьогодні чекає у новинах?
1: А новин сьогодні небагато. Відомий актор Ондрій Ветхий отримав премію за підтримку України, а правозахисники кажуть, що в Чехії тривали ксенофобські напади проти українських біженців.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся. У Чехії іноземці, які працюють офіційно, мають чітко визначені трудові права від оплати лікарняних до компенсації за роботу у святкові дні. Втім, не всі знають, на що саме можуть розраховувати.
1: Наша колега Олександра Сімочко поспілкувалася з речницею Бюро працевлаштування з українських питань Наталією Косяковою, щоб з'ясувати це питання.
2: У Чехії працівники, які працюють за трудовим договором ГПП, чеською «Главні працовні помір», мають гарантовані законом права. Вони стосуються оплати лікарняних, роботи у святкові дні, понаднормових годин і відпусток. Втім, як показує практика, не всі іноземці добре орієнтуються в цих правилах. Наприклад, якщо працівник виходить на роботу в державне свято, роботодавець зобов'язаний це компенсувати. Це може бути або додатковий вихідний день, або підвищена оплата.
3: Іноземцям, які працюють у Чехії за трудовим договором, чеською це «Главні працовні помір», закон гарантує такі ж самі права, як і чеським громадянам. А сам наприклад, якщо людина працює у державне свято, то роботодавець зобов'язаний як компенсацію надати цій людині відгул за цей день або ж виплатити 100% доплати до зарплати за цей день. Тобто ви отримуєте зарплату не як за один відпрацьований день, а як за два, якщо працюєте в державне свято.
2: Не менш важливе питання – це лікарняні. У перші два тижні хвороби виплати забезпечує роботодавець. Після 14-го дня виплати переходять до державної системи соціального страхування. Так розмір допомоги поступово зростає.
3: Потім кожна людина, яка працює за трудовим договором, має право на лікарняний. Перші 14 днів хвороби компенсацію виплачує роботодавець, зазвичай це 60% від вашого середнього заробітку. І протягом цього часу вас не можуть звільнити. Це так званий захисний період. Потім із 15-го дня хвороби компенсацію виплачує чеська справа соціального забезпечення. Спочатку це 60% від середнього заробітку. З 31-го дня хвороби це 66%, а з 61-го дня хвороби це 72% від середнього заробітку.
2: Ще одна важлива тема – це понаднормова робота. Закон чітко обмежує її кількість. Такі години мають оплачуватися з надбавкою щонайменше 25% або компенсуватися додатковим відпочинком.
3: Якщо людина працює понаднормові години, тут теж діють певні правила. Понаднормових годин може бути максимум 8 на тиждень або 150 годин на рік. І за законом вони оплачуються мінімум плюс 25% від вашої середньої погодинної зарплати або, знову ж таки, компенсуються відгулом.
2: Щодо відпустки, то працівники на повній зайнятості мають право щонайменше на 4 тижні оплачуваного відпочинку на рік. Фахівці наголошують, що знання своїх трудових прав – це не лише питання комфорту, а й захист від можливих порушень.
3: І наостанок, кожна особа, яка працює за трудовим договором, має також право на відпустку. Якщо ви працюєте на повну зайнятість, то закон гарантує вам 160 годин відпустки, тобто 4 тижні на рік. Деякі роботодавці пропонують більше, можуть пропонувати 5 тижнів, 6 тижнів, але 4 тижні, 160 годин – це абсолютний мінімум, на який ви маєте право за законом.
2: Якщо виникають сумніви щодо умов трудового договору, можна звернутися до фахівців центру зайнятості, які працюють з іноземцями. Вони допоможуть розібратися в індивідуальній ситуації та пояснять, на які гарантії можна розраховувати.
3: Якщо ви маєте будь-які питання щодо вашого трудового договору або прав, які ви маєте як працівник у Чехії, то ви можете звернутися на уряд праці за безкоштовною консультацією, яку надають наші спеціалісти у проєкті Еурес плюс 3ZA. Вони працюють у кожному краї, можна до них записатися за номером телефону або на електронну пошту написати. На цій зустрічі може бути присутнім перекладач, якщо необхідно. І зустріч відбувається максимально конфіденційно та безпечно.
1: Українці, які перебувають у Чехії зі статусом тимчасового захисту, цієї весни масово подали заявки на його продовження, але разом із цим зіткнулися з новою практичною проблемою – як подорожувати за межі країни в період між онлайн-реєстрацією та отриманням нової візової наклейки.
0: Ситуація формально виглядає врегульованою. Після реєстрації перебування в Чехії віза автоматично продовжується до кінця вересня 2026 року, а остаточне продовження – до березня. Зня 2027 року відбувається вже після особистого візиту до Міністерства внутрішніх справ Чехії.
1: Проте саме в цей перехідний період багато людей залишається без оновленого підтвердження свого статусу в паспорті, а це створює ризики під час поїздок. У цьому питанні розбиралася Іванна Швець.
4: Чеська влада прямо наголошує, для подорожей у межах Шенгену необхідно мати чинний закордонний паспорт і дійсний візовий стікер. Підтвердження онлайн-реєстрації, яке отримують заявники, не вважається проїзним документом і не замінює візу. Саме тому навіть короткі поїздки, наприклад, туристичні виїзди на вихідні, можуть супроводжуватися невизначеністю.
5: Пояснює речниця Міністерства внутрішніх справ Ганна Мала.
6: В případі, що си цизинець успішно продовжив дочасну охорону, але ще немає.
7: У разі, якщо іноземець успішно продовжив тимчасовий захист, але ще не має вклеєної візової наклейки, він може скористатися підтвердженням у форматі PDF, яке можна завантажити через свій обліковий запис на інформаційному порталі для іноземців. Цей документ підтверджує, що його тимчасовий захист продовжено до 30.09.2026 року. Навіть якщо новий візовий стікер ще не вклеєно, подорожі без вклеєного візового стікера залишаються на розсуд самої особи. Вона повинна заздалегідь перевірити з органами цієї держави, на території якої планує поїхати або через яку планує транзит, чи визнають вони чеське підтвердження. Міністерство внутрішніх справ наполегливо не рекомендує подорожі до країн поза Шенгенською зоною до моменту вклеєння нової візової наклейки. Країни Шенгенської зони проінформовані про існування чеського підтвердження, однак навіть під час подорожей у межах Шенгену можуть виникати проблемні ситуації. Інші держави можуть зупинити іноземця на кордоні, виявити під час відбіркової перевірки, розпочати процедуру видворення тощо. У разі нагальної необхідності Міністерство внутрішніх справ наполегливо рекомендує звернутися до органів цієї держави, до якої іноземець планує поїздку або через яку прямує, та з'ясувати, чи визнають вони чеське підтвердження. Також рекомендується постійно мати при собі це підтвердження та дійсний проїзний документ. Однак слід враховувати, що навіть такий підхід не завжди гарантує успішний результат.
8: Але у себе є потреба зрозуміти, що ані описаний поступ, звичайно, не мусить бути завжди успішний.
4: Додатковий фактор полягає в тому, що Шенгенська зона не є повністю безкордонною у практичному сенсі. За даними Європейської комісії, окремі країни зберігають тимчасовий прикордонний контроль, і перевірки документів можливі не лише безпосередньо на кордоні, а й усередині Євросоюзу, наприклад, у міжнародних автобусах, поїздках або на автошляхах. Це означає, що навіть за відсутності класичного паспортного контролю під час подорожі людина може зіткнутися з перевіркою і необхідністю підтвердити свій правовий статус. Пояснення поліції Чехії додають до цієї картини практичний вимір. Капітан Йозеф Урбан, речник поліції у справах іноземців, про діюче законодавство.
9: Обіцяє платить, що чужинці, яким була уделена дочасна охорона.
1: Загалом кажучи, іноземці, яким було надано тимчасовий захист на території однієї з держав-членів Шенгенської зони, під час перебування на території інших держав-членів зобов'язані дотримуватися так званого правила 90 за 180, відповідно до Шенгенського прикордонного кодексу. А також виконувати інші умови в'їзду та перебування, передбачені цим кодексом. Якщо власник тимчасового захисту не має у проїзному документі вклеєної візової наклейки, що підтверджує надання тимчасового захисту, органи держави-члена, на території якої він перебуває, можуть провести перевірку з метою встановлення, чи дійсно такий захист був наданий в іншій державі-члені. Щодо перебування іноземця за межами Шенгенської зони, то він зобов'язаний дотримуватися умов в'їзду та перебування в конкретній державі. Ці умови необхідно з'ясувати заздалегідь перед поїздкою. Якщо під час прикордонного контролю виникають сумніви, чи є громадянин України власником тимчасового захисту в Чехії, поліція може перевірити це в національній базі даних. Якщо йдеться про захист, наданий в іншій державі-члені, перевірка здійснюється іншим способом, що може зайняти більше часу. У будь-якому разі, особи, які не мають вклеєної візової наклейки в проїзному документі, повинні враховувати можливість додаткових перевірок, особливо під час виїзду. Звісно, пріоритетом для осіб із тимчасовим захистом має бути наявність вклеєної візової наклейки в проїзному документі, з яким вони планують подорож. Загалом, якщо під час перевірки транспортного засобу виявляється громадянин України без вклеєної візової наклейки, що підтверджує тимчасовий захист, його можуть попросити залишити транспортний засіб і пройти перевірку законності перебування. Поліція Чехії не веде статистики щодо осіб із тимчасовим захистом, яких під час контролю висадили з транспорту.
9: Дочасні охорони, які би були висадені з допravного простідку при контролі, самозрення не веде.
4: Попри наявність цих ризиків, оцінити їхній реальний масштаб складно. Ані поліція, ані інші державні інституції не ведуть окремої статистики щодо випадків, коли українці з тимчасовим захистом без оновленого стікера стикаються з проблемами під час поїздок або перевірок. Відсутність таких даних не означає, що проблем не виникає, але ускладнює їх кількісну оцінку та робить ситуацію менш передбачуваною для самих людей. У підсумку формується парадоксальна ситуація. Всередині Чехії перебування українців із продовженим статусом є легальним і гарантованим. Однак за її межами цей статус не завжди можна швидко і однозначно підтвердити. Саме тому чеські органи влади рекомендують або утриматися від поїздок до отримання нового візового стікера, або заздалегідь уточнювати умови в країнах призначення та транзиту. Для багатьох це означає необхідність відкласти подорожі, навіть якщо формально право на перебування в Європейському Союзі збережене.
7: Сьогодні серед інших ми вирішили підняти болюче питання – лікування зубів в Чехії. Українці визнають, що на батьківщині ціни на стоматологічні послуги значно нижчі, тому навіть організовуються тури до України з Чехії для лікування зубів. Але що змінилося після 2026 року, коли страхова почала покривати деякі витрати на лікування зубів?
10: Вперше в студії української редакції Радіо Прах Інтернешнл лікарка-стоматолог Тетяна Гладиш. Вітаю вас в нашій студії.
11: Вітаю, доброго дня.
10: Стоматологія в Чехії – це болюче питання для багатьох українців, так. Тому що вони не вирішують його до кінця, а все ж таки обирають їхати додому в Україну, аби лікувати зуби. З цього 2026 року страхування покриває деякі стоматологічні послуги. Щось змінилося взагалі чи ні?
11: Так, звичайно. З початку 2026 року є певні зміни у страхових компаніях, які покривають дещо більше, ніж покривали до 2026 року. Почнемо з того, що як і було, так і залишилося. Mm-hmm. Покривається два рази на рік профілактичний огляд для пацієнтів, які реєстровані у свого стоматолога. Так?
10: І це було до 2026?
11: Так, було до 2026. Два рази на рік обов'язково профілактичний огляд покривався страховою компанією.
10: Розкажіть, що ще було до 2026 року і що додалось?
11: Найперше, напевно, і найголовніше, що пацієнт повинен бути реєстрований у свого стоматолога, тобто знайти лікаря, угу, якого він зареєструється і буде туди ходити, скажімо так, постійно.
10: А якщо він не зареєстрований, він може скористатися такою допомогою?
11: Дивіться, якщо він не зареєстрований на профілактичні огляди, він не може просто, угу, ходити. Тобто, якщо ходити іменно на огляди постійно, то він має мати реєстрованого лікаря, куди він ходить. Якщо це одноразова, скажімо так, якась процедура, угу, потрібно щось одноразове зробити, то він може прийти, якщо його приймуть, звичайно, записатися, зробити це, то що йому потрібно, і далі на наприклад, не ходити або ходити до якогось іншого лікаря, mm-hmm. та без реєстрації. Якщо він там реєстрований, то він автоматично може подзвонити, записатися і прийти на цю превентивні проглідку. Mm-hmm. Так, покривалося раніше, і покривається зараз ортопантомограмний знімок. Це такий знімок обох верхньої і нижньої щелепи. Так само покривалися рентгенові знімки, скільки потрібно зробити лікарю, стільки можна було робити.
10: А лікування якесь?
11: Лікування раніше було на страхову до 2026-го, це амальгамові пломби.
10: А що це за пломби?
11: Це такі срібні пломби. Ну, українці не дуже це знають, тому що в нас такого не ставили, можливо, десь колись давно, а тут це було досить поширено, особливо на...
10: Це якась дешева пломба.
11: Так, так, це з амальгаму, тобто вони такі темно-сірого кольору. І особливо в маленьких містечках, в селах, там їх ставили досить регулярно, часто, і до цього часу ми зустрічаємо пацієнтів, які мають ці пломби в порожненні рота. В Празі уже від цього відходилося, і майже людина, яка там плюс-мінус заробляє, себе добре почуває, то вона могла собі заплатити за білу фотокомпозитну пломбу. Нова зміна, яка зараз відбулася з початку 2026 року, це те, що страхова компанія покриває частково білу фотокомпозитну пломбу.
10: Частково це яка частина?
11: 900 крон вона дає.
10: А коштує приблизно?
11: В залежності від того, яка клініка і який прайс на це. Та? Тобто доплаток становить по Празі, якщо ми візьмемо від 2,5 до 4 тисяч, в залежності від клініки, від величини пломби, да, тому що є...
10: Легше не стало.
11: Ну, ціни на все піднімаються, ростуть, але, по крайній мірі, хоч якусь частинку покриває страхова компанія. Так.
10: А ви, як лікарка-стоматолог, помітили, після 26-го року більше клієнтів українських стало? Чи ця практика, що вони їдуть додому в Україну і там лікують зуби, залишається?
11: Дивіться, вона залишається. Я би не могла сказати, що щось кардинально змінилося. Змінилося тільки те, що чоловіки почали звертатися, які не можуть виїхати в Україну. Угу. Це правда. Тому що раніше їх було менше, які завжди вирішували всі свої питання так само в Україні. Зараз вони виїхати не можуть, і вони вже почали шукати лікаря тут. О, тому їх є більше, і вони вже розуміють, що їм потрібно вирішувати тут ці питання, що ти нікуди далі не поїдеш. Тому так. Але жінки, мені здається, вони все ще повертаються, вирішують всі свої питання в Україні і повертаються сюди.
10: Давайте почнемо спочатку. Ось ви сказали, що можна зробити і знімки, і перевірку зубів двічі на рік,
11: так,
10: у зареєстрованого стоматолога.
11: Так.
10: Як обирати стоматолога? Як зрозуміти, що клініка наддорога? Дуже часто бувають такі моменти і випадки, коли ти дивишся прайс, ніби він середній, а потім ще щось додається, ще щось додається.
11: Звичайно.
10: І на виході це щось люксусне. Ось на що звертати увагу, як обрати нормального, недорогого стоматолога?
11: Напевно, найперше, на що я б звернула увагу, якби я була пацієнтом будь-якого лікаря, не тільки стоматолога, це комунікація лікар-пацієнт. Оце для мене найважливіше. Наскільки тобі лікар хоче донести, хоче пояснити і хоче розказати, так? Хоче сказати тобі, які є можливості або варіанти лікування. Які є, наприклад, найдорожчі, чи які є середні, чи що ми можемо зробити там з цим зубом, які будуть наслідки, так? Тобто оця, напевно, комунікація – це є найголовніше у всьому. Щоб ми віднайшли цей зв'язок один з одним, щоб пацієнт повірив тому лікарю, а лікар дійсно старався розказати так, як воно є. А друге, якщо прям от пацієнт не вірить, думає, ну щось тут не так, так? Це ж теж може бути. Є послуга консультації у різних лікарів, і він може піти, наприклад, у 2-3 клініки просто на консультацію, заплатити її, оплатити, і тебе лікар просто проконсультує і скаже, отут так, так, так, наприклад.
10: А не хочеться додатково платити?
11: Ну, я вам скажу, що дехто бере за це кошти. Я особисто не часто беру за консультацію, тому я спокійно розкажу свою, так як я це бачу, що я рекомендую, а пацієнт нехай вибирає собі. І тому це одна з таких важливих теж моментів. Ну, я б сказала, напевно, найбільше і в Празі, тому що ми ще не торкнулися маленьких міст Чехії, де лікарів майже немає, або попасти, то треба чекати 2-3 місяці, і там вже ніхто не вибирає, там ідуть куди, скажімо, так,
10: навіть
11: попадають.
10: З гострим болем.
11: З гострим болем є невідкладна допомога, поготовість, там тебе приймуть, так? Але якщо йде якісь плани вилікування, то ну, ти повинен вже на це чекати. І що стосується Праги, то тут, я б сказала так, це комунікація. Якщо не довіряєш або хочеш перевірити, і тобі ти вважаєш, що може бути щось по-інакшому, піти на консультації до 2-3, наприклад, 4 лікарів, послухати варіанти, відчути цей зв'язок і вибрати, куди би ти хотів. хотів піти, чи де би ти хотів продовжувати це, так?
10: Ну, такий варіант не всі погодяться через те, що це часозатратно.
11: Так, ну, тобто для мене тоді це перше, це от відчути, напевно, зв'язок лікаря-пацієнта. А друге, якщо пацієнт хоче зекономити якісь кошти, це то також дивитися, чи клініка співпрацює зі страховою компанією, чи не співпрацює зі страховою компанією. Так, це другий такий момент, тому що не всі з нею співпрацюють. Третій – це дивитися також на оснащення клініки, що там є, якими інструментами працює лікар, які матеріали використовує. Тому що хтось думає, що просто пломба – це є пломба, це всі робить одинаково.
10: Але складно розібратися.
11: Звичайно. І проста людина це не буде знати, тому що виглядає воно майже одинаково.
10: Так.
11: А є матеріали дешевші, там найдешевші, і є найдорожчі. Не завжди там, де дешево, там є якісно. Тому також звертайте на це увагу. Так?
10: А де лікарі-стоматологи лікують зуби? Ось ви, наприклад.
11: Ну, у своїх колег.
10: У своїх колег.
11: У своїх колег, звичайно, де ми ще можемо лікувати. Так. Тому пацієнти нехай звертають. Також, напевно, оце сарафанне радіо, яке є не просто відгуки чи там соцмережі, десь хтось побачив рекламу, а дійсно, коли тобі порекомендував, не знаю, друг, знайомий, який каже, ну, просто порекомендував із щирого серця. Я от хожу туди, мені там подобається, наприклад. А тоді це буде такий справжній відгук іти від серця, який тобі каже, от можете піти звернутися там в цю клініку. Тому що дивитися рекламу просто в інтернеті, відгуки, воно не завжди є правдиве.
10: Так.
11: Тобто, можливо, і так. Можливо, і правдиве, але не на 100%.
10: Що зараз відбувається у світі стоматологічних послуг в Чехії?
11: В Україні...
10: Прогрес тут більший, ніж в Україні?
11: Чи? Ні, я би не сказала, що прогрес більший. Одинаковий, да? Тобто, в Україні багато людей задумуються над естетикою, тому
10: так.
11: Що вони там згідні носити брекет-системи, робити собі вініри і так далі, вкладати це все гроші. Тут це трошки дорожче, ніж в Україні, і тут люди не настільки дбають про естетику, так? Тобто для них не потрібно там Голлівуд, їм потрібно, щоб це було здоров'я. От. Але щоб ми там робили якось по-іншому, то такого немає. Ми лікуємо...
10: Ви це і про чеських, і про українських пацієнтів кажете, що естетика тут не настільки.
11: Я би сказала, що більше про чеських пацієнтів. Українці більше хочуть естетики, так, тому що вони звикли до того. Так як у мене є змішаний прийом, що я не є орієнтована на українське населення тільки, тому я б сказала так, що 50 на 50. Навіть зробити ці вініри, наприклад, це є дуже дорого, тому пацієнт поїде в Україну і зробить собі там дешевше. Тому так, напевно. Але всю базову медичну, стоматологічну допомогу ми тут надаємо. Та? Тобто є і спеціалісти, і будь-яке питання тут вирішується.
10: З якими видами страхування співпрацює саме ваша стоматологічна клініка?
11: Співпрацюємо з усіма страховими компаніями. Це є ВЗП, Всеобична здравотні поїщовна, ОЗП, Оборова здравотні поїщовна, здравотні поїщовна Міністерства Внітра, Воїнська здравотні поїщовна і Чеська промислова здравотні поїщовна.
10: Що не покриває? Що б хотіли і не покриває страхова?
11: Страхова не покриває імпланти, коронки керамічні, мостовидні протези, ортодонтію, білі пломби частково покриває, я сказала. Керамічні накладки не покриває, так, тому це така вже більш теж естетична, дорога робота. Але ми повинні також зрозуміти, напевно, ясно, що кожен пацієнт хотів, щоб це було безплатно, так?
10: Звісно.
11: Але ми ходимо, я не знаю, до парикмахера, стрижемо волосся, нігті, там якісь процедури ми робимо,
10: але
11: це платимо.
10: Ми також хотіли безплатно.
11: Ми, звичайно, всі ми хотіли безплатно, але зуби – це є апарат, який постійно зношується. Ми постійно їх використовуємо день у день, так, по енну кількість разів, три, а може і більше. І це нормально вкладати в своє здоров'я, так, нормально дбати про зуби. Це дуже важливо. І, напевно, одним з таких пунктів, який би я хотіла наголосити, це є лікування дітей. Або звернутися до батьків, діток, особливо так само українців, тому що часто вони не приходять до стоматолога, так? Тут є рекомендовано з першого року життя дитини прийти на огляд з цією дитиною, так? Звичайно, там є пару зубів, 4-8, хто, скільки там кого є, але та дитина уже з першого року повинна звикати про те, що вона має прийти і на неї подивляться, так? Подивитись на це крісло, на цей кабінет, як тут на цей персонал. І так само розказати цим батькам, як потрібно ті зуби чистити, скільки ви разів повинні чистити, скільки потрібно годувати дитину, так? До якого віку, на що це впливає, які можуть бути ризики. Є батьки, які там звертаються до стоматолога, дитині 6 років, а вони ще там ніколи не були або вперше прийшли, бо щось почало боліти. Що це дуже погано, тому що маленька дитина, якщо в неї виникають глибокі каріеси і так далі, коли вже щось болить, їдуть, то це закінчується екстремально видаленням, або вони десь вирішуються на невідкладних допомогах, і у дитини виникає стрес великий, що ж теж зрозуміло. Тому батькам потрібно дбати, щоб вони мали, знайшли цього лікаря, бо з дитячими стоматологами ще гірше, ніж з дорослими, щоб вони знайшли стоматолога дитячого, зареєстрували свою дитину і ходили на провідальні огляди. Тому що як тільки йде ця рання діагностика, ми бачимо, тільки починається карієс десь, ми його лікуємо, а не доходимо до того, що там уже нариви, флюси, все болить і всі в стресі, і все це рішається якби значно складніше. От тому батькам потрібно на це звертати увагу і про це дбати.
10: Це важливе питання.
11: Дуже важливе, тому що я як частково дитячий стоматолог так само, мене це болить.
10: Мені здається, українці... що тут українці не ходять.
11: Так, вони не ходять. І вони от дзвонять, візьміть вже, бо болить, ми вас ще ніколи не були, там уже все. А ти не маєш куди його взяти, це не є твій пацієнт, він не є в тебе реєстрований. У нас повністю забитий календар, куди ти його візьмеш, цю дитину? Да? Тобто вони потім це вирішують на невідкладних поготовостях, так, цих. Дитина в стресі, всі плачуть, все болить, і потім розказують, що дитини стрес від стоматолога. Але якщо б він ходив регулярно два рази на рік, як це рекомендовано від маленького віку, то він би навчився, знав і не боявся цього.
10: А що покриває страхування для дітей? Тому що це ж різний вид страхування.
11: Так, для дітей також новинкою 2026 року є те, що у дітей до 18 років покривається біла фотокомпозитна пломба повністю, але у постійних зубах, тут це значить, так? Звичайно, лікар може використовувати, наприклад, кофердам, це ізоляція зубу, за який там може доплатити, чи оптрагейт, але це все, знову ж таки, обговорюється з лікарем, так? Тобто, як ми говорили про ціни і про цю комунікацію, пацієнти повинні не боятися ставити питання, тому що часто хтось каже, нам не сказали, але ви ж також не питалися цього, тобто в нас за день проходить велика кількість цих людей, та? Тобто дзвінки, телефони, емейли, і ти кожному щось говориш, ти можеш десь щось забути сказати. І якщо людина її цікавить, вона не повинна боятися запитатися, якщо вона не зрозуміла. Тобто лікар кожний мав би відповісти, скільки це буде коштувати, чи не коштувати, які є варіанти і так далі. Якщо ти щось не почув, не зрозумів, передзвони ще раз запитайся, так? Тобто це нормально, тому що всі ми люди, і ми можемо десь щось забути, не сказати, але важливо пацієнтам не боятися задавати питання лікарю навіть декілька разів, якщо щось не зрозуміли, або перепитатися.
10: А взагалі, ось ця квота у дитячих стоматологів на нових пацієнтів, вона яка?
11: В принципі, на лікаря йде плюс-мінус біля 1000 реєстрованих пацієнтів, які б він мав приймати.
10: Це загалом?
11: Загалом, так. Так, то загалом, і тому ми дивимося по тому, по цій квоті. Та. В маленьких містах, там, кажуть, там більше значно, там можуть півтора і дві навіть доходити, що це дуже багато. Так? Тобто, а звичайний рядовий лікар би мав мати приблизно біля 1000 реєстрованих пацієнтів.
10: А зараз ці матусі, татусі, які нас почули, які не замислювалися, наприклад, якщо у дитини там нічого не боліло, і вони там раз на рік, переїжджаючи в Україну, ходять на якісь там огляди. Скажіть, як їм діяти? Як записатися до лікаря? Де знайти цих лікарів? Просто обдзвонити всі лікарні?
11: Так, обдзвонити.

0: Арно Шталустіга за 2025 рік, яка присуджується за сміливість, мужність, людяність і справедливість, вручив акторові президент Чехії Петр Павел. Комітет премії обрав Ветхого за його громадянську позицію, захист демократичних цінностей і вияв особистої відповідальності за стан суспільства, а також за допомогу Україні. Ветхий, крім акторської діяльності, давно бере активну участь і в громадському житті, а останніми роками він активно долучається і до допомоги Україні. Премія заснована в пам'ять про чеського письменника Арношта Лустіга, який пережив Голокост і багато писав на цю тему. У Чехії 2025 року тривали ксенофобські напади проти українських біженців, каже міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Про це мовиться в розділі про Чехію, її річного звіту про становище з правами людини у світі за 2025 рік. Автори звіту в цьому зв'язку згадують про справу з нападом водія трамваю в Празі на старшу українську родину з онуком. Ця справа дійшла до суду. Вирок у ній був винесений уже 2026 року, але його оскаржили і захист водія, і сторона обвинувачення. Згадані у звіті і дані Міністерства внутрішніх справ Чехії про те, що деякі політичні представники та інші діячі свідомо поширювали дезінформації і неприязнь щодо українців. І ще одна проблема українських біженців у Чехії – економічна, мовиться у звіті. Попри те, що вони мають високу працевлаштованість, половина українських домогосподарств у Чехії жила нижче від межі бідності за доходами.
1: А на сьогодні все.
0: Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
1: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Прах.
0: Прощаємося з вами до наступної середи.
1: Почуємося. Па-па.

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо, з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Сьогодні в випуску поговоримо про мандрівки українців за кордон без вклеєної до паспорту наклейки стікера.
1: Про трудові права при офіційному працевлаштуванні.
0: А ще піднімемо стоматологічне питання. Сергію, а що на сьогодні чекає у новинах?
1: А новин сьогодні небагато. Відомий актор Ондрій Ветхий отримав премію за підтримку України, а правозахисники кажуть, що в Чехії тривали ксенофобські напади проти українських біженців.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся. А у Чехії іноземці, які працюють офіційно, мають чітко визначені трудові права від оплати лікарняних до компенсації за роботу у святкові дні. Втім, не всі знають, на що саме можуть розраховувати.
1: Наша колега Олександра Сімочко поспілкувалася з речницею Бюро працевлаштування з українських питань Наталією Косяковою, щоб з'ясувати це питання.
3: У Чехії працівники, які працюють за трудовим договором ГПП, чеською «Главні працовні помір», мають гарантовані законом права. Вони стосуються оплати лікарняних, роботи у святкові дні, понаднормових годин і відпусток. Втім, як показує практика, не всі іноземці добре орієнтуються в цих правилах. Наприклад, якщо працівник виходить на роботу в державне свято, роботодавець зобов'язаний це компенсувати. Це може бути або додатковий вихідний день, або підвищена оплата.
4: Іноземцям, які працюють у Чехії за трудовим договором, чеською це «Главні працовні помір», закон гарантує такі ж самі права, як і чеським громадянам. А саме, наприклад, якщо людина працює у державне свято, то роботодавець зобов'язаний як компенсацію надати цій людині відгул за цей день або ж виплатити 100% доплати до зарплати за цей день. Тобто ви отримуєте зарплату не як за один відпрацьований день, а як за два, якщо працюєте в державне свято.
3: Не менш важливе питання – це лікарняні. У перші два тижні хвороби виплати забезпечує роботодавець. Після 14-го дня виплати переходять до державної системи соціального страхування. Так розмір допомоги поступово зростає.
4: Потім кожна людина, яка працює за трудовим договором, має право на лікарняний. Перші 14 днів хвороби компенсацію виплачує роботодавець. Зазвичай це 60% від вашого середнього заробітку. І протягом цього часу вас не можуть звільнити. Це так званий захисний період. Потім із 15-го дня хвороби компенсацію виплачує чеська справа соціального забезпечення. Спочатку це 60% від середнього заробітку, з 31-го дня хвороби це 66%, а з 61-го дня хвороби це 72% від середнього заробітку.
3: Ще одна важлива тема – це понаднормова робота. Закон чітко обмежує її кількість. Такі години мають оплачуватися з надбавкою щонайменше 25% або компенсуватися додатковим відпочинком.
4: Якщо людина працює понаднормові години, тут теж діють певні правила. Понаднормових годин може бути максимум 8 на тиждень або 150 годин на рік. І за законом вони оплачуються мінімум плюс 25% від вашої середньої погодинної зарплати або, знову ж таки, компенсується відгулом.
3: Щодо відпустки, то працівники на повній зайнятості мають право щонайменше на 4 тижні оплачуваного відпочинку на рік. Фахівці наголошують, що знання своїх трудових прав – це не лише питання комфорту, а й захист від можливих порушень.
4: І наостанок, кожна особа, яка працює за трудовим договором, має також право на відпустку. Якщо ви працюєте на повну зайнятість, то закон гарантує вам 160 годин відпустки, тобто 4 тижні на рік. Деякі роботодавці пропонують більше, можуть пропонувати 5 тижнів, 6 тижнів, але 4 тижні, 160 годин – це абсолютний мінімум, на який ви маєте право за законом.
3: Якщо виникають сумніви щодо умов трудового договору, можна звернутися до фахівців центру зайнятості, які працюють з іноземцями. Вони допоможуть розібратися в індивідуальній ситуації та пояснять, на які гарантії можна розраховувати.
4: Якщо ви маєте будь-які питання щодо вашого трудового договору або прав, які ви маєте як працівник у Чехії, то ви можете звернутися на Уряд праці за безкоштовною консультацією, яку надають працюють наші спеціалісти у проєкті EURES плюс 3ZA. Вони працюють у кожному краї, можна до них записатися за номером телефону або на електронну пошту написати. На цій зустрічі може бути присутнім перекладач, якщо необхідно. І зустріч відбувається максимально конфіденційно та безпечно.
1: Українці, які перебувають у Чехії зі статусом тимчасового захисту, цієї весни масово подали заявки на його продовження, але разом із цим зіткнулися з новою практичною проблемою – як подорожувати за межі країни в період між онлайн-реєстрацією та отриманням нової візової наклейки.
2: Ситуація формально виглядає врегульованою. Після реєстрації перебування в Чехії віза автоматично продовжується до кінця вересня 2026 року, а остаточне продовження – до березня. Зня 2027 року відбувається вже після особистого візиту до Міністерства внутрішніх справ Чехії.
1: Проте саме в цей перехідний період багато людей залишається без оновленого підтвердження свого статусу в паспорті, а це створює ризики під час поїздок. У цьому питанні розбиралася Іванна Швець.
5: Чеська влада прямо наголошує, для подорожей у межах Шенгену необхідно мати чинний закордонний паспорт і дійсний візовий стікер. Підтвердження онлайн-реєстрації, яке отримують заявники, не вважається проїзним документом і не замінює візу. Саме тому навіть короткі поїздки, наприклад, туристичні виїзди на вихідні, можуть супроводжуватися невизначеністю.
6: Пояснює речниця Міністерства внутрішніх справ Ганна Мала.
7: В případі, що си цизинець успішно продовжив дочасну охорону, але ще не має.
8: У разі, якщо іноземець успішно продовжив тимчасовий захист, але ще немає вклеєної візової наклейки, він може скористатися підтвердженням у форматі PDF, яке можна завантажити через свій обліковий запис на інформаційному порталі для іноземців. Цей документ підтверджує, що його тимчасовий захист продовжено до 30.09.2026 року. Навіть якщо новий візовий стікер ще не вклеєно, подорожі без вклеєного візового стікера залишаються на розсуд самої особи. Вона повинна заздалегідь перевірити з органами цієї держави, на території якої планує поїхати або через яку планує транзит, чи визнають вони чеське підтвердження. Міністерство внутрішніх справ наполегливо не рекомендує подорожі до країн поза Шенгенською зоною до моменту вклеєння нової візової наклейки. Країни Шенгенської зони проінформовані про існування чеського підтвердження, однак навіть під час подорожей у межах Шенгену можуть виникати проблемні ситуації. Інші держави можуть зупинити іноземця на кордоні, виявити під час відбіркової перевірки, розпочати процедуру видворення тощо. У разі нагальної необхідності Міністерство внутрішніх справ наполегливо рекомендує звернутися до органів цієї держави, до якої іноземець планує поїздку або через яку прямує, та з'ясувати, чи визнають вони чеське підтвердження. Також рекомендується постійно мати при собі це підтвердження та дійсний проїзний документ. Однак слід враховувати, що навіть такий підхід не завжди гарантує успішний результат.
9: Але у себе є потреба зрозуміти, що ані описаний поступ, звичайно, не мусить бути завжди успішний.
5: Додатковий фактор полягає в тому, що Шенгенська зона не є повністю безкордонною у практичному сенсі. За даними Європейської комісії, окремі країни зберігають тимчасовий прикордонний контроль, і перевірки документів можливі не лише безпосередньо на кордоні, а й усередині Євросоюзу, наприклад, у міжнародних автобусах, поїздках або на автошляхах. Це означає, що навіть за відсутності класичного паспортного контролю під час подорожі людина може зіткнутися з перевіркою і необхідністю підтвердити свій правовий статус. Пояснення поліції Чехії додають до цієї картини практичний вимір. Капітан Йозеф Урбан, речник поліції у справах іноземців, про діюче законодавство.
10: Обіцяє платить, що чужинці, яким була уділена дочасна охорона.
1: Загалом кажучи, іноземці, яким було надано тимчасовий захист на території однієї з держав-членів Шенгенської зони, під час перебування на території інших держав-членів зобов'язані дотримуватися так званого правила 90 за 180, відповідно до Шенгенського прикордонного кодексу, а також виконувати інші умови в'їзду та перебування, передбачені цим кодексом. Якщо власник тимчасового захисту не має у проїзному документі вклеєної візової наклейки, що підтверджує надання тимчасового захисту, органи держави-члена, на території якої він перебуває, можуть провести перевірку з метою встановлення, чи дійсно такий захист був наданий в іншій державі-члені. Щодо перебування іноземця за межами Шенгенської зони, то він зобов'язаний дотримуватися умов в'їзду та перебування в конкретній державі. Ці умови необхідно з'ясувати заздалегідь перед поїздкою. Якщо під час прикордонного контролю виникають сумніви, чи є громадянин України власником тимчасового захисту в Чехії, поліція може перевірити це в національній базі даних. Якщо йдеться про захист, наданий в іншій державі-члені, перевірка здійснюється іншим способом, що може зайняти більше часу. У будь-якому разі, особи, які не мають вклеєної візової наклейки в проїзному документі, повинні враховувати можливість додаткових перевірок, особливо під час виїзду. Звісно, пріоритетом для осіб із тимчасовим захистом має бути наявність вклеєної візової наклейки в проїзному документі, з яким вони планують подорож. Загалом, якщо під час перевірки транспортного засобу виявляється громадянин України без вклеєної візової наклейки, що підтверджує тимчасовий захист, його можуть попросити залишити транспортний засіб і пройти перевірку законності перебування. Поліція Чехії не веде статистики щодо осіб із тимчасовим захистом, яких під час контролю висадили з транспорту.
10: Дочасна охорона, які би були висадені з дорожнього простору при контролі, самозрежньо не веде.
7: Попри наявність цих ризиків, оцінити їхній реальний масштаб складно. Ані поліція, ані інші державні інституції не ведуть окремої статистики щодо випадків, коли українці з тимчасовим захистом без оновленого стікера стикаються з проблемами під час поїздок або перевірок. Відсутність таких даних не означає, що проблем не виникає, але ускладнює їх кількісну оцінку та робить ситуацію менш передбачуваною для самих людей. У підсумку формується парадоксальна ситуація. Всередині Чехії перебування українців із продовженим статусом є легальним і гарантованим. Однак за її межами цей статус не завжди можна швидко і однозначно підтвердити. Саме тому чеські органи влади рекомендують або утриматися від поїздок до отримання нового візового стікера, або заздалегідь уточнювати умови в країнах призначення та транзиту. Для багатьох це означає необхідність відкласти подорожі, навіть якщо формально право на перебування в Європейському Союзі збережене.
2: Сьогодні серед інших ми вирішили підняти болюче питання – лікування зубів в Чехії. Українці визнають, що на батьківщині ціни на стоматологічні послуги значно нижчі, тому навіть організовуються тури до України з Чехії для лікування зубів. Але що змінилося після 2026 року, коли страхова почала покривати деякі витрати на лікування зубів?
11: Вперше в студії української редакції Радіо Прах Інтернешнл лікарка-стоматолог Тетяна Гладиш. Вітаю вас у нашій студії.
12: Вітаю, доброго дня.
11: Стоматологія в Чехії – це болюче питання для багатьох українців, тому що вони не вирішують його до кінця, а все ж таки обирають їхати додому в Україну, аби лікувати зуби. З цього 2026 року страхування покриває деякі стоматологічні послуги. Щось змінилося взагалі чи ні?
12: Так, звичайно. Спочатку 2026 року є певні зміни у страхових компаніях, які покривають дещо більше, ніж покривали до 2026 року. Почнемо з того, що як і було, так і залишилося. Mm-hmm. Покривається два рази на рік профілактичний огляд для пацієнтів, які реєстровані у свого стоматолога. Так?
11: І це було до 2026?
12: Було до 2026-го. Два рази на рік обов'язково профілактичний огляд покривався страховою компанією.
11: Розкажіть, що ще було до 2026 року і що додалось?
12: Найперше, напевно, і найголовніше, що пацієнт повинен бути реєстрований у свого стоматолога. Тобто знайти лікаря, угу, якого він зареєструється і буде туди ходити, скажімо так, та постійно.
11: А якщо він не зареєстрований, він може скористатися такою допомогою?
12: Дивіться, якщо він не зареєстрований на профілактичні огляди, він не може просто, угу, ходити. Тобто, якщо ходити іменно на огляди постійні, то він має мати реєстрованого лікаря, куди він ходить. Якщо це одноразова, скажімо так, якась процедура, угу, да, потрібно щось одноразове зробити, то він може прийти, якщо його приймуть, звичайно, записатися, зробити це, то що йому потрібно, і далі, наприклад, не ходити або ходити до якогось іншого лікаря, угу, та без реєстрації. Якщо він там реєстрований, то він автоматично може подзвонити, записатися і прийти на цю превентивні проглідку. Угу. Так, покривалося раніше, покривається зараз ортопантомограмний знімок. Це такий знімок обох верхньої і нижньої щелепи. Так само покривалися рентгенові знімки, скільки потрібно зробити лікарю, стільки можна було робити.
11: робити.
12: А лікування якесь? Лікування раніше було на страхову до 2026-го, це амальгамові пломби.
11: А що це за пломби?
12: Це такі срібні пломби. Ну, українці не дуже це знають, тому що в нас такого не ставили, можливо, десь колись давно, а тут це було досить поширено, особливо на...
11: Це якась дешева пломба.
12: Так, так, це з амальгаму, тобто вони такі з темно-сірого кольору. І особливо в маленьких містечках, в селах, там їх ставили досить регулярно, часто, і до цього часу ми зустрічаємо пацієнтів, які мають ці пломби в порожненні рота. В Празі уже від цього відходилося, і майже людина, яка там плюс-мінус заробляє, себе добре почуває, то вона могла собі заплатити за білу фотокомпозитну пломбу. Нова зміна, яка зараз відбулася з початку 2026 року, це те, що страхова компанія покриває частково білу фотокомпозитну пломбу.
11: Частково це яка частина?
12: 900 крон вона дає.
11: А коштує приблизно?
12: В залежності від того, яка клініка і який прайс на це. Та? Тобто доплаток становить по Празі, якщо ми візьмемо від 2,5 до 4 тисяч, в залежності від клініки, від величини пломби, та? Тому що є...
11: Легше не стало.
12: Ну, ціни на все піднімаються, ростуть, але, по крайній мірі, хоч якусь частинку покриває страхова компанія. Так?
11: А ви, як лікарка-стоматолог, помітили, після 26-го року більше клієнтів українських стало? Чи ця практика, що вони їдуть додому в Україну і там лікують зуби, залишається?
12: Дивіться, вона залишається. Я би не могла сказати, що щось кардинально змінилося. Змінилось тільки те, що чоловіки почали звертатися, які не можуть виїхати в Україну. Угу. Це правда. Тому що раніше їх було менше, які завжди вирішували всі свої питання так само в Україні. Зараз вони виїхати не можуть, і вони вже почали шукати лікаря тут. О, тому їх є більше, і вони вже розуміють, що їм потрібно вирішувати тут ці питання, що ти нікуди далі не поїдеш. Тому так. Але жінки, мені здається, вони все ще повертаються, вирішують всі свої питання в Україні і повертаються сюди.
11: Давайте почнемо спочатку. Ось ви сказали, що можна зробити і знімки, і перевірку зубів двічі на рік,
12: так,
11: у зареєстрованого стоматолога.
12: Так.
11: Як обирати стоматолога? Як зрозуміти, що клініка наддорога? Дуже часто бувають такі моменти і випадки, коли ти дивишся прайс, ніби він середній, а потім ще щось додається, ще щось додається.
12: Звичайно.
11: І на виході це щось люксусне. Ось на що звертати увагу, як обрати нормального, недорогого стоматолога?
12: Напевно, найперше, на що я б звернула увагу, якби я була пацієнтом будь-якого лікаря, не тільки стоматолога, це комунікація лікар-пацієнт. Оце для мене найважливіше. Наскільки тобі лікар хоче донести, хоче пояснити і хоче розказати, так? Хоче сказати тобі, які є можливості або варіанти лікування. Які є, наприклад, найдорожчі, чи які є середні, чи що ми можемо зробити там з цим зубом, які будуть наслідки, так? Тобто оця, напевно, комунікація, це є найголовніше у всьому. Щоб ми віднайшли цей зв'язок один з одним, щоб пацієнт повірив тому лікарю, а лікар дійсно старався розказати так, як воно є. А друге, якщо от пацієнт не вірить, думає, ну щось тут не так, так? Це ж теж може бути. Є послуга консультації у різних лікарів, і він може піти, наприклад, у 2-3 клініки просто на консультацію, заплатити її, оплатити, і тебе лікар просто проконсультує і скаже, отут так, так, так, наприклад.
11: А не хочеться додатково платити?
12: Ну, я вам скажу, що дехто бере за це кошти. Я особисто не часто беру за консультацію, тому я спокійно розкажу свою, так як я це бачу, що я рекомендую, а пацієнт нехай вибирає собі. І тому це одна з таких важливих теж моментів. Ну, я б сказала, напевно, найбільше і в Празі, тому що ми ще не торкнулися маленьких міст Чехії, де лікарів майже немає. Або попасти, то треба чекати 2-3 місяці, і там вже ніхто не вибирає. Там ідуть, куди, скажімо так,
11: попадають. Навіть з гострим болем.
12: З гострим болем є невідкладна допомога, поготовий, там тебе приймуть, так? Але якщо йде якісь плани вилікування, то ну, ти повинен вже на це чекати. І що стосується Праги, то тут я б сказала так, це комунікація. Якщо не довіряєш або хочеш перевірити і тобі, ти вважаєш, що може бути щось по-інакшому, піти на консультації до 2-3, наприклад, 4 лікарів, послухати варіанти, відчути цей зв'язок і вибрати, куди би ти хотів. хотів піти, чи де би ти хотів продовжувати це, так?
11: Ну, такий варіант не всі погодяться через те, що це часозатратно.
12: Так, ну, тобто для мене тоді це перше, це от відчути, напевно, зв'язок лікаря-пацієнта. А друге, якщо пацієнт хоче зекономити якісь кошти, це то також дивитися, чи клініка співпрацює зі страховою компанією, чи не співпрацює зі страховою компанією. Так, це другий такий момент, тому що не всі з нею співпрацюють. Третій – це дивитися також на оснащення клініки, що там є, якими інструментами працює лікар, які матеріали використовує. Тому що хтось думає, що просто пломба – це є пломба, це всі робить одинаково.
11: Але складно розібратися.
12: Звичайно. І проста людина це не буде знати, тому що виглядає воно майже одинаково.
11: Так, так.
12: А є матеріали дешевші, там найдешевші, і є найдорожчі. Не завжди там, де дешево, там є якісно. Тому також звертайте на це увагу. Так?
11: А де лікарі-стоматологи лікують зуби? Ось ви, наприклад.
12: Ну, у своїх колег.
11: У своїх колег.
12: Своїх колег, звичайно, де ми ще можемо лікувати. Так. Тому пацієнти нехай звертають. Також, напевно, оце сарафанне радіо, яке є не просто відгуки чи там соцмережі, десь хтось побачив рекламу, а дійсно, коли тобі порекомендував, не знаю, друг, знайомий, який каже, ну, просто порекомендував із щирого серця. Я от ходжу туди, мені там подобається, наприклад. А тоді це буде такий справжній відгук іти від серця, який тобі каже, от можете піти звернутися там в цю клініку. Тому що дивитися рекламу просто в інтернеті, відгуки, воно не завжди є правдиве. Так. Тобто, можливо, і так, можливо, і правдиве, але не на 100%.
11: Що зараз відбувається у світі стоматологічних послуг в Чехії?
12: В Україні...
11: Прогрес тут більший, ніж в Україні? Чи?
12: Ні, я би не сказала, що прогрес більше. Одинаковий, да? Тобто, в Україні багато людей задумуються над естетикою, тому
11: так.
12: що вони там згідні носити брекет-системи, робити собі вініри і так далі, вкладати це все гроші. Тут це трошки дорожче, ніж в Україні, і тут люди не настільки дбають про естетику, так? Тобто для них не потрібно там Голівуд, їм потрібно, щоб це було здоров'я. От. Але щоб ми там робили якось по-іншому, то такого немає. Ми лікуємо...
11: Ви це і про чеських, і про українських пацієнтів кажете, що естетика тут не настільки.
12: Я би сказала, що більше про чеських пацієнтів. Mm-hmm. Українці більше хочуть естетики, так, тому що вони звикли до того. Так як у мене є змішаний прийом, що я не є орієнтована на українське населення тільки, тому я б сказала так, що 50 на 50. Навіть зробити ці вініри, наприклад, це є дуже дорого, тому пацієнт поїде в Україну і зробить собі там дешевше. Тому так, напевно. Але всю базову медичну, стоматологічну допомогу ми тут надаємо. Та? Тобто є і спеціалісти, і будь-яке питання тут вирішується.
11: З якими видами страхування співпрацює саме ваша стоматологічна клініка?
12: Співпрацюємо з усіма страховими компаніями. Це є ВЗП, Всеобачна здравотні поїщовна, ОЗП, Оборова здравотні поїщовна, здравотні поїщовна Міністерства Внітра, Воїнська здравотні поїщовна і Чеська промислова здравотні поїщовна.
11: Що не покриває? Що б хотіли і не покриває страхова?
12: Страхова не покриває імпланти, коронки керамічні, мостовидні протези, ортодонтію, білі пломби частково покриває, я сказала, керамічні накладки не покриває, так, тому це така вже більш дуже естетична, дорога робота. Але ми повинні також зрозуміти, напевно, ясно, що кожен пацієнт хотів, щоб це було безплатно, так?
11: Звісно.
12: Але ми ходимо, я не знаю, до парикмахера, стрижемо волосся, нігті, там якісь процедури ми робимо,
11: але
12: це платимо.
11: Ми також хотіли безплатно.
12: Ми, звичайно, всі ми хотіли безплатно, але зуби – це є апарат, який постійно зношується. Ми постійно їх використовуємо день у день, так, по енну кількість разів, три, а може й більше. І це нормально вкладати в своє здоров'я, так, нормально дбати про зуби. Це дуже важливо. І, напевно, одним з таких пунктів, який би я хотіла наголосити, це є лікування дітей. Або звернутися до батьків, діток, особливо так само українців, тому що часто вони не приходять до стоматолога, так? Тут є рекомендовано з першого року життя дитини прийти на огляд з цією дитиною, так? Звичайно, там є пару зубів, 4-8, хто, скільки там кого є, але та дитина уже з першого року повинна звикати про те, що вона має прийти і на неї подивляться, так? Подивитись на це крісло, на цей кабінет, як тут на цей персонал. І так само розказати цим батькам, як потрібно ті зуби чистити, скільки ви разів повинні чистити, скільки потрібно годувати дитину, так? До якого віку, на що це впливає, які можуть бути ризики. Є батьки, які там звертаються до стоматолога, дитині 6 років, а вони ще там ніколи не були або вперше прийшли, бо щось почало боліти. Що це є дуже погано, тому що маленька дитина, якщо в неї виникають глибокі каріеси і так далі, коли вже щось болить, то це закінчується екстремально видаленням, або вони десь вирішуються на невідкладних допомогах, і у дитини виникає стрес великий, що ж теж зрозуміло. Тому батькам потрібно дбати, щоб вони мали знайшли цього лікаря, бо з дитячими стоматологами ще гірше, ніж з дорослими, щоб вони знайшли стоматолога дитячого, зареєстрували свою дитину і ходили на провідальні огляди. Тому що як тільки йде ця рання діагностика, ми бачимо, тільки починається карієс десь, ми його лікуємо, а не доходимо до того, що там уже нариви, флюси, все болить і всі в стресі, і все це рішається якби значно складніше. От тому батькам потрібно на це звертати увагу і про це дбати.
11: Це важливе питання.
12: Дуже важливе, тому що я як частково дитячий стоматолог так само, мене це болить.
11: Мені здається, що тут українці не ходять.
12: Так, вони не ходять. І вони от дзвонять, візьміть вже, бо болить, ми вас ще ніколи не були, там уже все. А ти не маєш куди його взяти, це не є твій пацієнт, він не є в тебе реєстрований. У нас повністю забитий календар, куди ти його візьмеш, цю дитину. Да? Тобто вони потім це вирішують на невідкладних поготовостях, так, цих. Дитина в стресі, всі плачуть, все болить, і потім розказують, що дитини стрес від стоматолога. Але якщо б він ходив регулярно два рази на рік, як це рекомендовано від маленького віку, то він би навчився, знав і не боявся цього.
11: А що покриває страхування для дітей? Тому що це ж різний вид страхування.
12: Так, для дітей також новинкою 2026 року є те, що у дітей до 18 років покривається біла фотокомпозитна пломба повністю, але у постійних зубах тут це значить. Так? Звичайно, лікар може використовувати, наприклад, кофердам, це ізоляція зубу, за який там може доплатити, чи оптрагейт, але це все знову ж таки обговорюється з лікарем. Так? Тобто, як ми говорили про ціни і про цю комунікацію, пацієнти повинні не боятися ставити питання, тому що часто хтось каже, нам не сказали, але ви ж також не питалися цього. Тобто, в нас за день проходить велика кількість цих людей. Так? Тобто, дзвінки, телефони, емейли, і ти кожному щось говориш, ти можеш десь щось забути сказати. І якщо людина її цікавить, вона не повинна боятися запитатися, якщо вона не зрозуміла. Тобто, лікар кожний мав відповісти, скільки це буде коштувати, чи не коштувати, які є варіанти і так далі. Якщо ти щось не почув, не зрозумів, передзвони ще раз, запитайся. Так? Тобто, це нормально, тому що всі ми люди, і ми можемо десь щось забути, не сказати, але важливо пацієнтам не боятися задавати питання лікарю навіть декілька разів, якщо щось не зрозуміли, або перепитатися.
11: А взагалі, ось ця квота у дитячих стоматологів на нових пацієнтів, вона яка?
12: В принципі, на лікаря йде плюс-мінус біля 1000 реєстрованих пацієнтів, які б він мав приймати.
11: Це загалом?
12: Загалом, так. Так, то загалом, і тому ми дивимося по цій квоті. Та. В маленьких містах, там, кажуть, там більше значно, там можуть півтора і дві навіть доходити, що це дуже багато. Так? Тобто, а звичайний рядовий лікар би мав мати приблизно біля 1000 реєстрованих пацієнтів.
11: А зараз ці матусі, татусі, які нас почули, які не замислювалися, наприклад, якщо у дитини там нічого не боліло, і вони там раз на рік, переїжджаючи в Україну, ходять на якісь там огляди. Скажіть, як їм діяти? Як записатися до лікаря? Де знайти цих лікарів? Просто обдзвонити всі
12: лікарні? Обдзвонити, подивитися в інтернеті, хто бере, обдзвонити лікарні, клініки, так, і там пробувати реєструватися, так, написати емейла, тому що в Празі, кажу, беруть. Тобто тут, в принципі, знайти можна. В менших містах там буде складніше, але тут знайти можна.
2: Настав час актуальних новин, тож Сергію, передаю вам слово.
1: Відомий актор Ондрій Ветхий отримав премію за підтримку України. Премію імені Арнішта Лустіга за 2025 рік, яка присуджується за сміливість, мужність, людяність і справедливість, вручив акторові президент Чехії Петр Павел. Комітет премії обрав Ветхого за його громадянську позицію, захист демократичних цінностей і вияв особистої відповідальності за стан суспільства, а також за допомогу Україні. Ветхий, крім акторської діяльності, давно бере активну участь і в громадському житті, а останніми роками він активно долучається і до допомоги Україні. Премія заснована в пам'ять про чеського письменника Арнішта Лустіга, який пережив Голокост і багато писав на цю тему. У Чехії 2025 року тривали ксенофобські напади проти українських біженців, каже міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Про це мовиться в розділі про Чехію, її річного звіту про становище з правами людини у світі за 2025 рік. Автори звіту в цьому зв'язку згадують про справу з нападом водія трамваю в Празі на старшу українську родину з онуком. Ця справа дійшла

0: походами.
1: А на сьогодні все.
0: Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
1: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Prag.
0: Прощаємося з вами до наступної середи.
1: Почуємося. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо, з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Сьогодні в випуску поговоримо про мандрівки українців за кордон без вклеєної до паспорту наклейки стікера.
1: Про трудові права при офіційному працевлаштуванні.
0: А ще піднімемо стоматологічне питання. Сергію, а що на сьогодні чекає у новинах?
1: А новин сьогодні небагато. Відомий актор Ондрій Ветхий отримав премію за підтримку України, а правозахисники кажуть, що в Чехії тривали ксенофобські напади проти українських біженців.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся. А у Чехії іноземці, які працюють офіційно, мають чітко визначені трудові права від оплати лікарняних до компенсації за роботу у святкові дні. Втім, не всі знають, на що саме можуть розраховувати.
1: Наша колега Олександра Сімочко поспілкувалася з речницею Бюро працевлаштування з українських питань Наталією Косяковою, щоб з'ясувати це питання.
3: У Чехії працівники, які працюють за трудовим договором ГПП, чеською «Главні працовні помір», мають гарантовані законом права. Вони стосуються оплати лікарняних, роботи у святкові дні, понаднормових годин і відпусток. Втім, як показує практика, не всі іноземці добре орієнтуються в цих правилах. Наприклад, якщо працівник виходить на роботу в державне свято, роботодавець зобов'язаний це компенсувати. Це може бути або додатковий вихідний день, або підвищена оплата.
4: Іноземцям, які працюють у Чехії за трудовим договором, чеською це «Главні працовні помір», закон гарантує такі ж самі права, як і чеським громадянам. А саме, наприклад, якщо людина працює у державне свято, то роботодавець зобов'язаний як компенсацію надати цій людині відгул за цей день або ж виплатити 100% доплати до зарплати за цей день. Тобто ви отримуєте зарплату не як за один відпрацьований день, а як за два, якщо працюєте в державне свято.
3: Не менш важливе питання – це лікарняні. У перші два тижні хвороби виплати забезпечує роботодавець. Після 14-го дня виплати переходять до державної системи соціального страхування. Так розмір допомоги поступово зростає.
4: Потім кожна людина, яка працює за трудовим договором, має право на лікарняний. Перші 14 днів хвороби компенсацію виплачує роботодавець, зазвичай це 60% від вашого середнього заробітку. І протягом цього часу вас не можуть звільнити. Це так званий захисний період. Потім із 15-го дня хвороби компенсацію виплачує чеська справа соціального забезпечення. Спочатку це 60% від середнього заробітку. З 31-го дня хвороби це 66%, а з 61-го дня хвороби це 72% від середнього заробітку.
3: Ще одна важлива тема – це понаднормова робота. Закон чітко обмежує її кількість. Такі години мають оплачуватися з надбавкою щонайменше 25% або компенсуватися додатковим відпочинком.
4: Якщо людина працює понаднормові години, тут теж діють певні правила. Понаднормових годин може бути максимум 8 на тиждень або 150 годин на рік. І за законом вони оплачуються мінімум плюс 25% від вашої середньої погодинної зарплати або, знову ж таки, компенсується відгулом.
3: Щодо відпустки, то працівники на повній зайнятості мають право щонайменше на 4 тижні оплачуваного відпочинку на рік. Фахівці наголошують, що знання своїх трудових прав – це не лише питання комфорту, а й захист від можливих порушень.
4: І наостанок, кожна особа, яка працює за трудовим договором, має також право на відпустку. Якщо ви працюєте на повну зайнятість, то закон гарантує вам 160 годин відпустки, тобто 4 тижні на рік. Деякі роботодавці пропонують більше, можуть пропонувати 5 тижнів, 6 тижнів, але 4 тижні, 160 годин – це абсолютний мінімум, на який ви маєте право за законом.
3: Якщо виникають сумніви щодо умов трудового договору, можна звернутися до фахівців центру зайнятості, які працюють з іноземцями. Вони допоможуть розібратися в індивідуальній ситуації та пояснять, на які гарантії можна розраховувати.
4: Якщо ви маєте будь-які питання щодо вашого трудового договору або прав, які ви маєте як працівник у Чехії, то ви можете звернутися на Уряд праці за безкоштовною консультацією, яку надають наші спеціалісти у проєкті EURES плюс 3ZUP. Вони працюють у кожному краї, можна до них записатися за номером телефону або на електронну пошту написати. На цій зустрічі може бути присутнім перевірник, перекладач, якщо необхідно. І зустріч відбувається максимально конфіденційно та безпечно.
1: Українці, які перебувають у Чехії зі статусом тимчасового захисту, цієї весни масово подали заявки на його продовження. Але разом із цим зіткнулися з новою практичною проблемою – як подорожувати за межі країни в період між онлайн-реєстрацією та отриманням нової візової наклейки.
2: Ситуація формально виглядає врегульованою. Після реєстрації перебування в Чехії віза автоматично продовжується до кінця вересня 2026 року, а остаточне продовження – до березня. Зня 2027 року відбувається вже після особистого візиту до Міністерства внутрішніх справ Чехії.
1: Проте саме в цей перехідний період багато людей залишається без оновленого підтвердження свого статусу в паспорті, а це створює ризики під час поїздок. У цьому питанні розбиралася Іванна Швець.
5: Чеська влада прямо наголошує, для подорожей у межах Шенгену необхідно мати чинний закордонний паспорт і дійсний візовий стікер. Підтвердження онлайн-реєстрації, яке отримують заявники, не вважається проїзним документом і не замінює візу. Саме тому навіть короткі поїздки, наприклад, туристичні виїзди на вихідні, можуть супроводжуватися невизначеністю.
6: Пояснює речниця Міністерства внутрішніх справ Ганна Мала.
7: В případі, що си цизинець успішно продовжив дочасну охорону, але ще немає.
0: У разі, якщо іноземець успішно продовжив тимчасовий захист, але ще немає вклеєної візової наклейки, він може скористатися підтвердженням у форматі PDF, яке можна завантажити через свій обліковий запис на інформаційному порталі для іноземців. Цей документ підтверджує, що його тимчасовий захист продовжено до 30.09.2026 року. Навіть якщо новий візовий стікер ще не вклеєно, подорожі без вклеєного візового стікера залишаються на розсуд самої особи. Вона повинна заздалегідь перевірити з органами цієї держави, на території якої планує поїхати або через яку планує транзит, чи визнають вони чеське підтвердження. Міністерство внутрішніх справ наполегливо не рекомендує подорожі до країн поза шенгенською зоною до моменту вклеєння нової візової наклейки. Країни шенгенської зони проінформовані про існування чеського підтвердження, однак навіть під час подорожей у межах Шенгену можуть виникати проблемні ситуації. Інші держави можуть зупинити іноземця на кордоні, виявити під час відбіркової перевірки, розпочати процедуру видворення тощо. У разі нагальної необхідності Міністерство внутрішніх справ наполегливо рекомендує звернутися до органів цієї держави, до якої іноземець планує поїздку або через яку прямує, та з'ясувати, чи визнають вони чеське підтвердження. Також рекомендується постійно мати при собі це підтвердження та дійсний проїзний документ. Однак слід враховувати, що навіть такий підхід не завжди гарантує успішний результат.
8: Але у себе є потреба зрозуміти, що ані описаний поступ самозрівно не мусить бути завжди успішний.
5: Додатковий фактор полягає в тому, що шенгенська зона не є повністю безкордонною у практичному сенсі. За даними Європейської комісії, окремі країни зберігають тимчасовий прикордонний контроль, і перевірки документів можливі не лише безпосередньо на кордоні, а й усередині Євросоюзу, наприклад, у міжнародних автобусах, поїздках або на автошляхах. Це означає, що навіть за відсутності класичного паспортного контролю під час подорожі людина може зіткнутися з перевіркою і необхідністю підтвердити свій правовий статус. Пояснення поліції Чехії додають до цієї картини практичний вимір. Капітан Йозеф Урбан, речник поліції у справах іноземців, про діюче законодавство.
9: Обіцяє платить, що цизинці, яким була уділена дочасна охорона.
1: Загалом кажучи, іноземці, яким було надано тимчасовий захист на території однієї з держав-членів шенгенської зони, під час перебування на території інших держав-членів зобов'язані дотримуватися так званого правила 90 за 180, відповідно до шенгенського прикордонного кодексу. А також виконувати інші умови в'їзду та перебування, передбачені цим кодексом. Якщо власник тимчасового захисту не має у проїзному документі вклеєної візової наклейки, що підтверджує надання тимчасового захисту, органи держави-члена, на території якої він перебуває, можуть провести перевірку з метою встановлення, чи дійсно такий захист був наданий в іншій державі-члені. Щодо перебування іноземця за межами шенгенської зони, то він зобов'язаний дотримуватися умов в'їзду та перебування в конкретній державі. Ці умови необхідно з'ясувати з'ясувати заздалегідь перед поїздкою. Якщо під час прикордонного контролю виникають сумніви, чи є громадянин України власником тимчасового захисту в Чехії, поліція може перевірити це в національній базі даних. Якщо йдеться про захист, наданий в іншій державі-члені, перевірка здійснюється іншим способом, що може зайняти більше часу. У будь-якому разі, особи, які не мають вклеєної візової наклейки в проїзному документі, повинні враховувати можливість додаткових перевірок, особливо під час виїзду. Звісно, пріоритетом для осіб із тимчасовим захистом має бути наявність вклеєної візової наклейки в проїзному документі, з яким вони планують подорож. Загалом, якщо під час перевірки транспортного засобу виявляється громадянин України без вклеєної візової наклейки, що підтверджує тимчасовий захист, його можуть попросити залишити транспортний засіб і пройти перевірку законності перебування. Поліція Чехії не веде статистики щодо осіб із тимчасовим захистом, яких під час контролю висадили з транспорту.
9: Дочасні охорони, які би були висадені з дорожнього простору при контролі, самозрежньо, не веде.
5: Попри наявність цих ризиків, оцінити їхній реальний масштаб складно. Ані поліція, ані інші державні інституції не ведуть окремої статистики щодо випадків, коли українці з тимчасовим захистом без оновленого стікера стикаються з проблемами під час поїздок або перевірок. Відсутність таких даних не означає, що проблем не виникає, але ускладнює їх кількісну оцінку та робить ситуацію менш передбачуваною для самих людей. У підсумку формується парадоксальна ситуація. Всередині Чехії перебування українців із продовженим статусом є легальним і гарантованим. Однак за її межами цей статус не завжди можна швидко і однозначно підтвердити. Саме тому чеські органи влади рекомендують або утриматися від поїздок до отримання нового візового стікера, або заздалегідь уточнювати умови в країнах призначення та транзиту. Для багатьох це означає необхідність відкласти подорожі, навіть якщо формально право на перебування в Європейському Союзі збережене.
2: Сьогодні серед інших ми вирішили підняти болюче питання – лікування зубів в Чехії. Українці визнають, що на батьківщині ціни на стоматологічні послуги значно нижчі, тому навіть організовуються тури до України з Чехії для лікування зубів. Але що змінилося після 2026 року, коли страхова почала покривати деякі витрати на лікування зубів?
10: Вперше в студії української редакції Радіо Прах Інтернешнл лікарка-стоматолог Тетяна Гладиш. Вітаю вас у нашій студії.
11: Вітаю, доброго дня.
10: Стоматологія в Чехії – це болюче питання для багатьох українців, так. Тому що вони не вирішують його до кінця, а все ж таки обирають їхати додому в Україну, аби лікувати зуби. З цього 2026 року страхування покриває деякі стоматологічні послуги. Щось змінилося взагалі чи ні?
11: Так, звичайно. З початку 2026 року є певні зміни у страхових компаніях, які покривають дещо більше, ніж покривали до 2026 року. Почнемо з того, що як і було, так і залишилося. Mm-hmm. Покривається два рази на рік профілактичний огляд для пацієнтів, які реєстровані у свого стоматолога. Так?
10: І це було до
11: 2026-го. Два рази на рік обов'язково профілактичний огляд покривався страховою компанією.
10: Розкажіть, що ще було до 2026 року і що додалось?
11: Найперше, напевно, і найголовніше, що пацієнт повинен бути реєстрований у свого стоматолога. Тобто знайти лікаря, угу. якого він зареєструється і буде туди ходити, скажімо так, да, постійно.
10: А якщо він не зареєстрований, він може скористатися такою допомогою?
11: Дивіться, якщо він не зареєстрований на профілактичні огляди, він не може просто угу. ходити. Тобто, якщо ходити іменно на огляди постійні, то він має мати реєстрованого лікаря, куди він ходить. Якщо це одноразова, скажімо так, якась процедура, угу. да, потрібно щось одноразове зробити, то він може прийти, якщо його приймуть, звичайно, записатися, зробити це, то що йому потрібно, і далі. Наприклад, не ходити або ходити до якогось іншого лікаря, uh-huh. та без реєстрації. Якщо він там реєстрований, то він автоматично може подзвонити, записатися і прийти на цю превентивні проглідку. Uh-huh. Так покривалося раніше, покривається зараз ортопантомограмний знімок. Це такий знімок обох верхньої і нижньої щелепи. Так само покривалися рентгенові знімки. Скільки потрібно зробити лікарю, стільки можна було робити.
10: А лікування якесь?
11: Лікування раніше було на страхову до 2026-го. Це амальгамові пломби.
10: А що це за пломби?
11: Це такі срібні пломби. Ну, українці не дуже це знають, тому що в нас такого не ставили, можливо, десь колись давно, а тут це було досить поширено, особливо на...
10: Це якась дешева пломба.
11: Так, так, це з амальгаму, тобто вони такі темно-сірого кольору. І особливо в маленьких містечках, в селах, там їх ставили досить регулярно, часто, і до цього часу ми зустрічаємо пацієнтів, які мають ці пломби в порожненні рота. Празі уже від цього відходилося, і майже людина, яка там плюс-мінус заробляє, себе добре почуває, то вона могла собі заплатити за білу фотокомпозитну пломбу. Нова зміна, яка зараз відбулася з початку 2026 року, це те, що страхова компанія покриває частково білу фотокомпозитну пломбу.
10: Частково це яка частина?
11: 900 крон вона дає.
10: А коштує приблизно?
11: В залежності від того, яка клініка і який прайс на це. Та? Тобто доплаток становить по празі, якщо ми візьмемо від 2,5 до 4 тисяч, в залежності від клініки, від величини пломби, та? Тому що є...
10: Легше не стало.
11: Ну, ціни на все піднімаються, ростуть, але, по крайній мірі, хоч якусь частинку покриває страхова компанія. Так?
10: А ви, як лікарка-стоматолог, помітили після 26-го року більше клієнтів українських стало? Чи ця практика, що вони їдуть додому в Україну і там лікують зуби, залишається?
11: Дивіться, вона залишається. Я би не могла сказати, що щось кардинально змінилося. Змінилось тільки те, що чоловіки почали звертатися, які не можуть виїхати в Україну. Угу. Це правда. Тому що раніше їх було менше, які завжди вирішували всі свої питання так само в Україні. Зараз вони виїхати не можуть, і вони вже почали шукати лікаря тут. О, тому їх є більше, і вони вже розуміють, що їм потрібно вирішувати тут ці питання, що ти нікуди далі не поїдеш. Тому так. Але жінки, мені здається, вони все ще повертаються, вирішують всі свої питання в Україні і повертаються сюди.
10: Давайте почнемо спочатку. Ось ви сказали, що можна зробити і знімки, і перевірку зубів двічі на рік
11: так.
10: у зареєстрованого стоматолога.
11: Так.
10: Як обирати стоматолога? Як зрозуміти, що клініка наддорога? Дуже часто бувають такі моменти і випадки, коли ти дивишся прайс, ніби він середній, а потім ще щось додається, ще щось додається.
11: Звичайно.
10: І на виході це щось люксусне. Ось на що звертати увагу, як обрати нормального, недорогого стоматолога?
11: Напевно, найперше, на що я б звернула увагу, якби я була пацієнтом будь-якого лікаря, не тільки стоматолога, це комунікація лікар-пацієнт. Оце для мене найважливіше. Наскільки тобі лікар хоче донести, хоче пояснити і хоче розказати, так? Хоче сказати тобі, які є можливості або варіанти лікування. Які є, наприклад, найдорожчі, чи які є середні, чи що ми можемо зробити там з цим зубом, які будуть наслідки, так? Тобто оця, напевно, комунікація – це є найголовніше у всьому. Щоб ми віднайшли цей зв'язок один з одним, щоб пацієнт повірив тому лікарю, а лікар дійсно старався розказати так, як воно є. А друге, якщо от пацієнт не вірить, думає, ну щось тут не так, так? Це ж теж може бути. Є послуга консультації у різних лікарів, і він може піти, наприклад, у 2-3 клініки просто на консультацію, заплатити її, оплатити, і тебе лікар просто проконсультує і скаже, отут так, наприклад.
10: А не хочеться так. додатково платити?
11: Ну, я вам скажу, що дехто бере за це кошти. Я особисто не часто беру за консультацію, тому я спокійно розкажу свою, так як я це бачу, що я рекомендую, а пацієнт нехай вибирає собі. І тому це одна з таких важливих теж моментів. Ну, я б сказала, напевно, найбільше і в Празі, тому що ми ще не торкнулися маленьких міст Чехії, де лікарів майже немає, або попасти, то треба чекати 2-3 місяці, і там вже ніхто не вибирає, там ідуть куди, скажімо. Так,
10: навіть
11: попадають.
10: З гострим болем.
11: Та, з гострим болем є невідкладна допомога, поготовись, там тебе приймуть, так? Але якщо йде якісь планове лікування, то ну, ти повинен вже на це чекати. І що стосується Праги, то тут, я б сказала так, це комунікація. Якщо не довіряєш або хочеш перевірити, і тобі ти вважаєш, що може бути щось по-інакшому, піти на консультації до 2-3, наприклад, 4 лікарів, послухати варіанти, відчути цей зв'язок і вибрати, куди би ти хотів піти, чи де би ти хотів продовжувати це, так?
10: Ну, такий варіант не всі погодяться через те, що це часозатратно.
11: Так. Ну, тобто, для мене тоді це перше, це от відчути, напевно, зв'язок лікаря-пацієнта. А друге, якщо пацієнт хоче зекономити якісь кошти, це то також дивитися, чи клініка співпрацює зі страховою компанією, чи не співпрацює зі страховою компанією. Так, це другий такий момент, тому що не всі з нею співпрацюють. Третій – це дивитися також на оснащення клініки, що там є, якими інструментами працює лікар, які матеріали використовує. Тому що хтось думає, що просто пломба – це є пломба, це всі робить одинаково.
10: Але складно розібратися.
11: Звичайно. І проста людина це не буде знати, тому що виглядає воно майже одинаково.
10: Так.
11: А є матеріали дешевші, там найдешевші, і є найдорожчі. Не завжди там, де дешево, там є якісно. Тому також звертайте на це увагу. Так?
10: А де лікарі-стоматологи лікують зуби? Ось ви, наприклад.
11: Ну, у своїх колег.
10: У своїх колег.
11: У своїх колег, звичайно, де ми ще можемо лікувати. Так. Тому пацієнти нехай звертають. Також, напевно, оце сарафанне радіо, яке є не просто відгуки чи там соцмережі, десь хтось побачив рекламу, а дійсно, коли тобі порекомендував, не знаю, друг, знайомий, який каже, ну, просто порекомендував із щирого серця. Я от ходжу туди, мені там подобається, наприклад. А тоді це буде такий справжній відгук іти від серця, який тобі каже, от можете піти звернутися там в цю клініку. Тому що дивитися рекламу просто в інтернеті, відгуки, воно не завжди є правдиве.
10: Так.
11: Тобто, можливо і так, можливо і правдиве, але не на 100%.
10: Що зараз відбувається у світі стоматологічних послуг в Чехії?
11: В Україні
10: прогрес тут більший, ніж в Україні?
11: Ні, я би не сказала, що прогрес більший. Одинаковий, да? Тобто в Україні багато людей задумуються над естетикою, тому
10: так.
11: Що вони там згідні носити брекет-системи, робити в собі вініри і так далі, вкладати в це все гроші. Тут це трошки дорожче, ніж в Україні, і тут люди не настільки дбають про естетику, так? Тобто для них не потрібно там Голлівуд, їм потрібно, щоб це було здоров'я. От. Але щоб ми там робили якось по-іншому, то такого немає. Ми лікуємо...
10: Ви це і про чеських, і про українських пацієнтів кажете, що естетика тут не настільки.
11: Я би сказала, що більше про чеських пацієнтів. Mm-hmm. Українці більше хочуть естетики, так, тому що вони звикли до того. Так як у мене є змішаний прийом, що я не є орієнтована на українське населення тільки, тому я б сказала так, що 50 на 50. Навіть зробити ці вініри, наприклад, це є дуже дорого, тому пацієнт поїде в Україну і зробить собі там дешевше. Тому так, напевно. Але всю базову медичну, стоматологічну допомогу ми тут надаємо. Та? Тобто є і спеціалісти, і будь-яке питання тут вирішується.
10: З якими видами страхування співпрацює саме ваша стоматологічна клініка?
11: Співпрацюємо з усіма страховими компаніями. Це є ВЗП, Всеобачна здравотні поїщовна, ОЗП, Оборова здравотні поїщовна, здравотні поїщовна Міністерства Внітра, Воїнська здравотні поїщовна і Чеська промислова здравотні поїщовна.
10: Що не покриває? Що б хотіли і не покриває страхова?
11: Страхова не покриває імпланти, коронки керамічні, мостовидні протези, ортодонтію, білі пломби частково покриває, я сказала, керамічні накладки не покриває, так, тому це така вже більш теж естетична, дорога робота. Але ми повинні також зрозуміти, напевно, ясно, що кожен пацієнт хотів, щоб це було безплатно, так?
10: Звісно.
11: Але ми ходимо, я не знаю, до парикмахера, стрижемо волосся, нігті, там, якісь процедури ми робимо,
10: але
11: це платимо.
10: Ми також хотіли безплатно.
11: Ми, звичайно, всі ми хотіли безплатно, але зуби – це є апарат, який постійно зношується. Ми постійно їх використовуємо день у день, так, по енну кількість разів, три, а може і більше. І це нормально вкладати в своє здоров'я, так, нормально дбати про зуби. Це дуже важливо. І, напевно, одним з таких пунктів, який би я хотіла наголосити, це є лікування дітей. Або звернутися до батьків, діток, особливо так само українців, тому що часто вони не приходять до стоматолога, так? Тут є рекомендовано з першого року життя дитини прийти на огляд з цією дитиною, так? Звичайно, там є пару зубів, 4-8, хто, скільки там кого є, але та дитина уже з першого року повинна звикати про те, що вона має прийти і на неї подивляться, так? Подивитись на це крісло, на цей кабінет, як тут на цей персонал. І так само розказати цим батькам, як потрібно ті зуби чистити, скільки ви разів повинні чистити, скільки потрібно годувати дитину, так? До якого віку, на що це впливає, які можуть бути ризики. Є батьки, які там звертаються до стоматолога, дитині 6 років, а вони ще там ніколи не були або вперше прийшли, бо щось почало боліти. Що це є дуже погано, тому що маленька дитина, якщо в неї виникають глибокі карієси і так далі, коли вже щось болить, то це закінчується екстремально видаленням, або вони десь вирішуються на невідкладних допомогах, і у дитини виникає стрес великий, що ж теж зрозуміло. Тому батькам потрібно дбати, щоб вони мали знайшли цього лікаря, бо з дитячими стоматологами ще гірше, ніж з дорослими, щоб вони знайшли стоматолога дитячого, зареєстрували свою дитину і ходили на провідальні огляди. Тому що як тільки йдеться рання діагностика, ми бачимо, тільки починається карієс десь, ми його лікуємо, а не доходимо до того, що там уже нариви, флюси, все болить і всі в стресі, і все це рішається якби значно складніше. От тому батькам потрібно на це звертати увагу і про це дбати.
10: Це важливе питання.
11: Дуже важливе, тому що я як частково дитячий стоматолог так само, мене це болить.
10: Мені здається, що тут українці не ходять.
11: Так, вони не ходять. І вони от дзвонять, візьміть вже, бо болить, ми вас ще ніколи не були, там уже все. А ти не маєш куди його взяти, це не є твій пацієнт, він не є в тебе реєстрований. У нас повністю забитий календар, куди ти його візьмеш цю дитину. Да? Тобто вони потім це вирішують на відкладних поготовостях, так, цих. Дитина в стресі, всі плачуть, все болить, і потім розказують, що дитини стрес від стоматолога. Але якщо б він ходив регулярно два рази на рік, як це рекомендовано від маленького віку, то він би навчився, знав і не боявся цього.
10: А що покриває страхування для дітей? Тому що це ж різний вид страхування.
11: Так, для дітей також новинкою 2026 року є те, що у дітей до 18 років покривається біла фотокомпозитна пломба повністю, але у постійних зубах тут це значить. Так? Звичайно, лікар може використовувати, наприклад, кофердам, це ізоляція зубу, за який там може доплатити, чи оптрагейт, але це все знову ж таки обговорюється з лікарем. Так? Тобто, як ми говорили про ціни і про цю комунікацію, пацієнти повинні не боятися ставити питання, тому що часто хтось каже, нам не сказали, але ви ж також не питалися цього. Тобто, в нас за день проходить велика кількість цих людей, та? Тобто дзвінки, телефони, емейли, і ти кожному щось говориш, ти можеш десь щось забути сказати. І якщо людина її цікавить, вона не повинна боятися запитатися, якщо вона не зрозуміла. Тобто лікар кожний мав би відповісти, скільки це буде коштувати, чи не коштувати, які є варіанти і так далі. Якщо ти щось не почув, не зрозумів, передзвони ще раз, запитайся, так? Тобто це нормально, тому що всі ми люди, і ми можемо десь щось забути, не сказати, але важливо пацієнтам не боятися задавати питання лікарю навіть декілька разів, якщо щось не зрозуміли, або перепитатися.
10: А взагалі, ось ця квота у дитячих стоматологів на нових пацієнтів, вона яка?
11: В принципі, на лікаря йде плюс-мінус біля 1000 реєстрованих пацієнтів, які б він мав приймати.
10: Це загалом?
11: Загалом, так. Так, то загалом, і тому ми дивимося по цій квоті. Та. В маленьких містах, там, кажуть, там більше значно, там можуть півтора і дві навіть доходити, що це дуже багато. Так? Тобто, а звичайний рядовий лікар би мав мати приблизно біля 1000 реєстрованих пацієнтів.
10: А зараз ці матусі, татусі, які нас почули, які не замислювалися, наприклад, якщо в дитини там нічого не боліло, і вони там раз на рік, переїжджаючи в Україну, ходять на якісь там огляди. Скажіть, як їм діяти? Як записатися до лікаря? Де знайти цих лікарів? Просто обдзвонити всі
11: лікарні? Обдзвонити, подивитися в інтернеті, хто бере, обдзвонити лікарні, клініки, так, і там пробувати реєструватися, так, написати емейла, тому що в Празі, кажу, беруть. Тобто тут, в принципі, знайти можна. В менших містах там буде складніше, але тут знайти можна.
2: Настав час актуальних новин, тож Сергію передаю вам слово.
1: Відомий актор Ондрій Ветхий отримав премію за підтримку України. Премію імені Арнішта Лустіга за 2025 рік, яка присуджується за сміливість, мужність, людяність і справедливість, вручив акторові президент Чехії Петр Павел. Комітет премії обрав Ветхого за його громадянську позицію, захист демократичних цінностей і вияв особистої відповідальності за стан суспільства, а також за допомогу Україні. Ветхий, крім акторської діяльності, давно бере активну участь в громадському житті, а останніми роками він активно долучається і до допомоги Україні. Премія заснована в пам'ять про чеського письменника Арнішта Лустіга, який пережив Голокост і багато писав на цю тему. У Чехії 2025 року тривали ксенофобські напади проти українських біженців, каже міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Про це мовиться в розділі про Чехію, її річного звіту про становище з правами людини у світі за 2025 рік. Автори звіту в цьому зв'язку згадують про справу з нападом водія трамваю в Празі на старшу українську родину з онуком. Ця справа дійшла до суду. Вирок у ній був винесений уже 2026 року, але його оскаржили, і захист подія і сторона обвинувачення. Згадані у звіті і дані Міністерства внутрішніх справ Чехії про те, що деякі політичні представники та інші діячі свідомо поширювали дезінформації і неприязнь щодо українців. І ще одна проблема українських біженців у Чехії – економічна, мовиться у звіті. Попри те, що вони мають високу працевлаштованість, половина українських домогосподарств у Чехії жила нижче від межі бідності за доходами.
2: А на сьогодні все.
1: Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
2: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Prag.
1: Прощаємося з вами до наступної середи.
2: Почуємося. Па-па.

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії. Вітаємо, з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Сьогодні в випуску поговоримо про мандрівки українців за кордон без вклеєної до паспорту наклейки стікера.
1: Про трудові права при офіційному працевлаштуванні.
0: А ще піднімемо стоматологічне питання. Сергію, а що на сьогодні чекає у новинах?
1: А новин сьогодні небагато. Відомий актор Ондрій Ветхий отримав премію за підтримку України, а правозахисники кажуть, що в Чехії тривали ксенофобські напади проти українських біженців.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся. У Чехії іноземці, які працюють офіційно, мають чітко визначені трудові права від оплати лікарняних до компенсації за роботу у святкові дні. Втім, не всі знають, на що саме можуть розраховувати.
1: Наша колега Олександра Сімочко поспілкувалася з речницею Бюро працевлаштування з українських питань Наталією Косяковою, щоб з'ясувати це питання.
2: У Чехії працівники, які працюють за трудовим договором ГПП, чеською «Главні працовні помір», мають гарантовані законом права. Вони стосуються оплати лікарняних, роботи у святкові дні, понаднормових годин і відпусток. Втім, як показує практика, не всі іноземці добре орієнтуються в цих правилах. Наприклад, якщо працівник виходить на роботу в державне свято, роботодавець зобов'язаний це компенсувати. Це може бути або додатковий вихідний день, або підвищена оплата.
3: Іноземцям, які працюють у Чехії за трудовим договором, чеською це «Главні працовні помір», закон гарантує такі ж самі права, як і чеським громадянам. А саме, наприклад, якщо людина працює у державне свято, то роботодавець зобов'язаний як компенсацію надати цій людині відгул за цей день або ж виплатити 100% доплати до зарплати за цей день. Тобто ви отримуєте зарплату не як за один відпрацьований день, а як за два, якщо працюєте в державне свято.
2: Не менш важливе питання – це лікарняні. У перші два тижні хвороби виплати забезпечує роботодавець. Після 14-го дня виплати переходять до державної системи соціального страхування. Так розмір допомоги поступово зростає.
3: Потім кожна людина, яка працює за трудовим договором, має право на лікарняний. Перші 14 днів хвороби компенсацію виплачує роботодавець. Зазвичай це 60% від вашого середнього заробітку. І протягом цього часу вас не можуть звільнити. Це так званий захисний період. Потім із 15-го дня хвороби компенсацію виплачує чеська справа соціального забезпечення. Спочатку це 60% від середнього заробітку, з 31-го дня хвороби це 66%, а з 61-го дня хвороби це 72% від середнього заробітку.
2: Ще одна важлива тема – це понаднормова робота. Закон чітко обмежує її кількість. Такі години мають оплачуватися з надбавкою щонайменше 25% або компенсуватися додатковим відпочинком.
3: Якщо людина працює понаднормові години, тут теж діють певні правила. Понаднормових годин може бути максимум 8 на тиждень або 150 годин на рік. І за законом вони оплачуються мінімум плюс 25% від вашої середньої погодинної зарплати або, знову ж таки, компенсується відгулом.
2: Щодо відпустки, то працівники на повній зайнятості мають право щонайменше на 4 тижні оплачуваного відпочинку на рік. Фахівці наголошують, що знання своїх трудових прав – це не лише питання комфорту, а й захист від можливих порушень.
3: І наостанок, кожна особа, яка працює за трудовим договором, має також право на відпустку. Якщо ви працюєте на повну зайнятість, то закон гарантує вам 160 годин відпустки, тобто 4 тижні на рік. Деякі роботодавці пропонують більше, можуть пропонувати 5 тижнів, 6 тижнів, але 4 тижні, 160 годин – це абсолютний мінімум, на який ви маєте право за законом.
2: Якщо виникають сумніви щодо умов трудового договору, можна звернутися до фахівців центру зайнятості, які працюють з іноземцями. Вони допоможуть розібратися в індивідуальній ситуації та пояснять, на які гарантії можна розраховувати.
3: Якщо ви маєте будь-які питання щодо вашого трудового договору або прав, які ви маєте як працівник у Чехії, то ви можете звернутися на Уряд праці за безкоштовною консультацією, яку надають наші спеціалісти у проєкті EURES плюс 3ZUP. Вони працюють у кожному краї, можна до них записатися за номером телефону або на електронну пошту написати. На цій зустрічі може бути присутнім перевірник, перекладач, якщо необхідно. І зустріч відбувається максимально конфіденційно та безпечно.
1: Українці, які перебувають у Чехії зі статусом тимчасового захисту, цієї весни масово подали заявки на його продовження, але разом із цим зіткнулися з новою практичною проблемою – як подорожувати за межі країни в період між онлайн-реєстрацією та отриманням нової візової наклейки.
4: Ситуація формально виглядає врегульованою. Після реєстрації перебування в Чехії віза автоматично продовжується до кінця вересня 2026 року, а остаточне продовження – до березня. Зня 2027 року відбувається вже після особистого візиту до Міністерства внутрішніх справ Чехії.
1: Проте саме в цей перехідний період багато людей залишається без оновленого підтвердження свого статусу в паспорті, а це створює ризики під час поїздок. У цьому питанні розбиралася Іванна Швець.
5: Чеська влада прямо наголошує, для подорожей у межах Шенгену необхідно мати чинний закордонний паспорт і дійсний візовий стікер. Підтвердження онлайн-реєстрації, яке отримують заявники, не вважається проїзним документом і не замінює візу. Саме тому навіть короткі поїздки, наприклад, туристичні виїзди на вихідні, можуть супроводжуватися невизначеністю.
6: Пояснює речниця Міністерства внутрішніх справ Ганна Мала.
7: В případі, що си цизинець успішно продовжив дочасну охорону, але ще не має...
8: У разі, якщо іноземець успішно продовжив тимчасовий захист, але ще не має вклеєної візової наклейки, він може скористатися підтвердженням у форматі PDF, яке можна завантажити через свій обліковий запис на інформаційному порталі для іноземців. Цей документ підтверджує, що його тимчасовий захист продовжено до 30.09.2026 року. Навіть якщо новий візовий стікер ще не вклеєно, подорожі без вклеєного візового стікера залишаються на розсуд самої особи. Вона повинна заздалегідь перевірити з органами цієї держави, на території якої планує поїхати або через яку планує транзит, чи визнають вони чеське підтвердження. Міністерство внутрішніх справ наполегливо не рекомендує подорожі до країн поза Шенгенською зоною до моменту вклеєння нової візової наклейки. Країни Шенгенської зони проінформовані про існування чеського підтвердження, однак навіть під час подорожей у межах Шенгену можуть виникати проблемні ситуації. Інші держави можуть зупинити іноземця на кордоні, виявити під час відбіркової перевірки, розпочати процедуру видворення тощо. У разі нагальної необхідності Міністерство внутрішніх справ наполегливо рекомендує звернутися до органів цієї держави, до якої іноземець планує поїздку або через яку прямує, та з'ясувати, чи визнають вони чеське підтвердження. Також рекомендується постійно мати при собі це підтвердження та дійсний проїзний документ. Однак слід враховувати, що навіть такий підхід не завжди гарантує успішний результат.
9: У себе є потреба зрозуміти, що ані описаний поступ, звичайно, не мусить бути завжди успішний.
5: Додатковий фактор полягає в тому, що Шенгенська зона не є повністю безкордонною у практичному сенсі. За даними Європейської комісії, окремі країни зберігають тимчасовий прикордонний контроль, і перевірки документів можливі не лише безпосередньо на кордоні, а й усередині Євросоюзу, наприклад, у міжнародних автобусах, поїздках або на автошляхах. Це означає, що навіть за відсутності класичного паспортного контролю під час подорожі, людина може зіткнутися з перевіркою і необхідністю підтвердити свій правовий статус. Пояснення поліції Чехії додають до цієї картини практичний вимір. Капітан Йозеф Урбан, речник поліції у справах іноземців, про діюче законодавство.
10: Обіцяє платить, що чужинці, яким була уделена дочасна охорона...
1: Загалом кажучи, іноземці, яким було надано тимчасовий захист на території однієї з держав-членів Шенгенської зони, під час перебування на території інших держав-членів зобов'язані дотримуватися так званого правила 90/180, відповідно до Шенгенського прикордонного кодексу, а також виконувати інші умови в'їзду та перебування, передбачені цим кодексом. Якщо власник тимчасового захисту не має у проїзному документі вклеєної візової наклейки, що підтверджує надання тимчасового захисту, органи держави-члена, на території якої він перебуває, можуть провести перевірку з метою встановлення, чи дійсно такий захист був наданий в іншій державі-члені. Щодо перебування іноземця за межами Шенгенської зони, то він зобов'язаний дотримуватися умов в'їзду та перебування в конкретній державі. Ці умови необхідно з'ясувати з'ясувати заздалегідь перед поїздкою. Якщо під час прикордонного контролю виникають сумніви, чи є громадянин України власником тимчасового захисту в Чехії, поліція може перевірити це в національній базі даних. Якщо йдеться про захист наданий в іншій державі-члені, перевірка здійснюється іншим способом, що може зайняти більше часу. У будь-якому разі, особи, які не мають вклеєної візової наклейки в проїзному документі, повинні враховувати можливість додаткових перевірок, особливо під час виїзду. Звісно, пріоритетом для осіб із тимчасовим захистом має бути наявність вклеєної візової наклейки в проїзному документі, з яким вони планують подорож. Загалом, якщо під час перевірки транспортного засобу виявляється громадянин України без вклеєної візової наклейки, що підтверджує тимчасовий захист, його можуть попросити залишити транспортний засіб і пройти перевірку законності перебування. Поліція Чехії не веде статистики щодо осіб із тимчасовим захистом, яких під час контролю висадили з транспорту.
10: Дочасна охрана, які би були висадені з дорожнього простору при контролі, самозрежньо не веде.
7: Попри наявність цих ризиків, оцінити їхній реальний масштаб складно. Ані поліція, ані інші державні інституції не ведуть окремої статистики щодо випадків, коли українці з тимчасовим захистом без оновленого стікера стикаються з проблемами під час поїздок або перевірок. Відсутність таких даних не означає, що проблем не виникає, але ускладнює їх кількісну оцінку та робить ситуацію менш передбачуваною для самих людей. У підсумку формується парадоксальна ситуація. Всередині Чехії перебування українців із продовженим статусом є легальним і гарантованим. Однак за її межами цей статус не завжди можна швидко і однозначно підтвердити. Саме тому чеські органи влади рекомендують або утриматися від поїздок до отримання нового візового стікера, або заздалегідь уточнювати умови в країнах призначення та транзиту. Для багатьох це означає необхідність відкласти подорожі, навіть якщо формально право на перебування в Європейському Союзі збережене.
4: Сьогодні серед інших ми вирішили підняти болюче питання – лікування зубів в Чехії. Українці визнають, що на батьківщині ціни на стоматологічні послуги значно нижчі, тому навіть організовуються тури до України з Чехії для лікування зубів. Але що змінилося після 2026 року, коли страхова почала покривати деякі витрати на лікування зубів?
11: Вперше в студії української редакції Радіо Прах Інтернешнл лікарка-стоматолог Тетяна Гладиш. Вітаю вас у нашій студії.
12: Вітаю, доброго дня.
11: Стоматологія в Чехії – це болюче питання для багатьох українців, так. Тому що вони не вирішують його до кінця, а все ж таки обирають їхати додому в Україну, аби лікувати зуби. З цього 2026 року страхування покриває деякі стоматологічні послуги. Щось змінилося взагалі чи ні?
12: Так, звичайно. Спочатку 2026 року є певні зміни у страхових компаніях, які покривають дещо більше, ніж покривали до 2026 року. Почнемо з того, що як і було, так і залишилося. Mm-hmm. Покривається два рази на рік профілактичний огляд для пацієнтів, які реєстровані у свого стоматолога. Так?
11: І це було до 2026?
12: Так, було до 2026-го. Два рази на рік обов'язково профілактичний огляд покривався страховою компанією.
11: Розкажіть, що ще було до 2026 року і що додалось?
12: Найперше, напевно, і найголовніше, що пацієнт повинен бути реєстрований у свого стоматолога. Тобто знайти лікаря, угу, якого він зареєструється і буде туди ходити, скажімо так, та постійно.
11: А якщо він не зареєстрований, він може скористатися такою допомогою?
12: Дивіться, якщо він не зареєстрований на профілактичні огляди, він не може просто, угу, ходити. Тобто, якщо ходити іменно на огляди постійні, то він має мати реєстрованого лікаря, куди він ходить. Якщо це одноразова, скажімо так, якась процедура, угу, да, потрібно щось одноразове зробити, то він може прийти, якщо його приймуть, звичайно, записатися, зробити це, то що йому потрібно, і далі, наприклад, не ходити або ходити до якогось іншого лікаря, угу, та без реєстрації. Якщо він там реєстрований, то він автоматично може подзвонити, записатися і прийти на цю превентивні проглідку. Угу. Так, покривалося раніше, покривається зараз ортопантомограмний знімок. Це такий знімок обох верхньої і нижньої щелепи. Так само покривалися рентгенові знімки. Скільки потрібно зробити лікарю, стільки можна було робити.
11: А лікування якесь?
12: Лікування раніше було на страхову до 2026-го. Це амальгамові пломби.
11: А що це за пломби?
12: Це такі срібні пломби. Ну, українці не дуже це знають, тому що в нас такого не ставили, можливо, десь колись давно. А тут це було досить поширено, особливо на...
11: Це якась дешева пломба.
12: Так, так, це з амальгаму, тобто вони такі з темно-сірого кольору. І особливо в маленьких містечках, в селах, там їх ставили досить регулярно, часто. І до цього часу ми зустрічаємо пацієнтів, які мають ці пломби в порожненні рота. В Празі вже від цього відходилося, і майже людина, яка там плюс-мінус заробляє, себе добре почуває, то вона могла собі заплатити за білу фотокомпозитну пломбу. Нова зміна, яка зараз відбулася з початку 2026 року, це те, що страхова компанія покриває частково білу фотокомпозитну пломбу.
11: Частково це яка частина?
12: 900 крон вона дає.
11: А коштує приблизно?
12: В залежності від того, яка клініка і який прайс на це. Та? Тобто доплаток становить по Празі, якщо ми візьмемо від 2,5 до 4 тисяч, в залежності від клініки, від величини пломби, да, тому що є...
11: Легше не стало.
12: Ну, ціни на все піднімаються, ростуть, але, по крайній мірі, хоч якусь частинку покриває страхова компанія. Так.
11: А ви, як лікарка-стоматолог, помітили, після 26-го року більше клієнтів українських стало? Чи ця практика, що вони їдуть додому в Україну і там лікують зуби, залишається?
12: Дивіться, вона залишається. Я би не могла сказати, що щось кардинально змінилося. Змінилось тільки те, що чоловіки почали звертатися, які не можуть виїхати в Україну. Угу. Це правда. Тому що раніше їх було менше, які завжди вирішували всі свої питання так само в Україні. Зараз вони виїхати не можуть, і вони вже почали шукати лікаря тут. О, тому їх є більше, і вони вже розуміють, що їм потрібно вирішувати тут ці питання, що ти нікуди далі не поїдеш. Тому так. Але жінки, мені здається, вони все ще повертаються, вирішують всі свої питання в Україні і повертаються сюди.
11: Давайте почнемо спочатку. Ось ви сказали, що можна зробити і знімки, і перевірку зубів двічі на рік,
12: так,
11: у зареєстрованого стоматолога.
12: Так.
11: Як обирати стоматолога? Як зрозуміти, що клініка наддорога? Дуже часто бувають такі моменти і випадки, коли ти дивишся прайс, ніби він середній, а потім ще щось додається, ще щось додається.
12: Звичайно.
11: І на виході це щось люксусне. Ось на що звертати увагу, як обрати нормального, недорогого стоматолога?
12: Напевно, найперше, на що я б звернула увагу, якби я була пацієнтом будь-якого лікаря, не тільки стоматолога, це комунікація лікар-пацієнт. Оце для мене найважливіше. Наскільки тобі лікар хоче донести, хоче пояснити і хоче розказати, так? Хоче сказати тобі, які є можливості або варіанти лікування. Які є, наприклад, найдорожчі, чи які є середні, чи що ми можемо зробити там з цим зубом, які будуть наслідки, так? Тобто оця, напевно, комунікація, це є найголовніше у всьому. Щоб ми віднайшли цей зв'язок один з одним, щоб пацієнт повірив тому лікарю, а лікар дійсно старався розказати так, як воно є. А друге, якщо от пацієнт не вірить, думає, ну щось тут не так, так? Це ж теж може бути. Є послуга консультації у різних лікарів, і він може піти, наприклад, у 2-3 клініки просто на консультацію, заплатити її, оплатити, і тебе лікар просто проконсультує і скаже, отут так, так, так, наприклад.
11: А не хочеться додатково платити?
12: Ну, я вам скажу, що дехто бере за це кошти. Я особисто не часто беру за консультацію, тому я спокійно розкажу свою, так як я це бачу, що я рекомендую, а пацієнт нехай вибирає собі. І тому це одна з таких важливих теж моментів. Ну, я б сказала, напевно, найбільше і в Празі, тому що ми ще не торкнулися маленьких міст Чехії, де лікарів майже немає. Або попасти, то треба чекати 2-3 місяці, і там вже ніхто не вибирає. Там ідуть, куди, скажімо так,
11: попадають. Навіть з гострим болем.
12: З гострим болем є невідкладна допомога, поготовий, там тебе приймуть, так? Але якщо йде якесь планове лікування, то ну, ти повинен вже на це чекати. І що стосується Праги, то тут я б сказала так, це комунікація. Якщо не довіряєш або хочеш перевірити і тобі, ти вважаєш, що може бути щось по-інакшому, піти на консультації до 2-3, наприклад, 4 лікарів, послухати варіанти, відчути цей зв'язок і вибрати, куди би ти хотів піти чи де би ти хотів продовжувати це. Так?
11: Ну, такий варіант не всі погодяться через те, що це часозатратно.
12: Так. Ну, тобто для мене тоді це перше, це от відчути, напевно, зв'язок лікаря-пацієнта. А друге, якщо пацієнт хоче зекономити якісь кошти, це також дивитися, чи клініка співпрацює зі страховою компанією, чи не співпрацює зі страховою компанією. Так, це другий такий момент, тому що не всі з нею співпрацюють. Третій – це дивитися також на оснащення клініки, що там є, якими інструментами працює лікар, які матеріали використовує. Тому що хтось думає, що просто пломба – це є пломба, це всі робить одинаково.
11: Але складно розібратися.
12: Звичайно, і проста людина це не буде знати, тому що виглядає воно майже одинаково.
11: Так.
12: А є матеріали дешевші, там найдешевші, і є найдорожчі. Не завжди там, де дешево, там є якісно. Тому також звертайте на це увагу. Так?
11: А де лікарі-стоматологи лікують зуби? Ось ви, наприклад.
12: Ну, у своїх колег.
11: У своїх колег.
12: У своїх колег, звичайно, де ми ще можемо лікувати. Так. Тому пацієнти нехай звертають. Також, напевно, оце сарафанне радіо, яке є не просто відгуки чи там соцмережі, десь хтось побачив рекламу, а дійсно, коли тобі порекомендував, не знаю, друг, знайомий, який каже, ну, просто порекомендував із щирого серця. Я от хожу туди, мені там подобається, наприклад. А тоді це буде такий справжній відгук іти від серця, який тобі каже, от можете піти звернутися там в цю клініку. Тому що дивитися рекламу просто в інтернеті, відгуки, воно не завжди є правдиве.
11: Так.
12: Тобто, можливо і так, можливо і правдиве, але не на 100%.
11: Що зараз відбувається у світі стоматологічних послуг в Чехії?
12: В Україні
11: прогрес тут більший, ніж в Україні?
12: Ні, я би не сказала, що прогрес більший. Одинаковий, да? Тобто в Україні багато людей задумуються над естетикою, тому
11: так.
12: Що вони там згідні носити брекет-системи, робити собі вініри і так далі, вкладати це все гроші. Тут це трошки дорожче, ніж в Україні, і тут люди не настільки дбають про естетику, так? Тобто для них не потрібно там Голівуд, їм потрібно, щоб це було здоров'я. От. Але щоб ми там робили якось по-іншому, то такого немає. Ми лікуємо...
11: Ви це і про чеських, і про українських пацієнтів кажете, що естетика тут не настільки.
12: Я би сказала, що більше про чеських пацієнтів. Mm-hmm. Українці більше хочуть естетики, так, тому що вони звикли до того. Так як у мене є змішаний прийом, що я не є орієнтована на українське населення тільки, тому я б сказала так, що 50 на 50. Навіть зробити ці вініри, наприклад, це є дуже дорого, тому пацієнт поїде в Україну і зробить собі там дешевше.
11: Mm-hmm.
12: Тому так, напевно. Але всю базову медичну, стоматологічну допомогу ми тут надаємо, та? Тобто є і спеціалісти, і будь-яке питання тут вирішується.
11: З якими видами страхування співпрацює саме ваша стоматологічна клініка?
12: Співпрацюємо з усіма страховими компаніями. Це є ВЗП, Всеобачна здравотні поїщовна, ОЗП, Оборова здравотні поїщовна Міністерства Внітра, Воїнська здравотні поїщовна і Чеська промислова здравотні поїщовна.
11: Що не покриває? Що б хотіли і не покриває страхова?
12: Страхова не покриває імпланти, коронки керамічні, мостовидні протези, ортодонтію, білі пломби частково покриває, я сказала. Керамічні накладки не покриває, так, тому це така вже більш теж естетична, дорога робота. Але ми повинні також зрозуміти, напевно, ясно, що кожен пацієнт хотів, щоб це було безплатно, так?
11: Звісно.
12: Але ми ходимо, я не знаю, до парикмахера, стрижемо волосся, нігті, там якісь процедури ми робимо,
11: але
12: ми це платимо.
11: Ми також хотіли безплатно.
12: Ми, звичайно, всі ми хотіли безплатно, але зуби – це є апарат, який постійно зношується. Ми постійно їх використовуємо день у день, так, по енну кількість разів, три, а може і більше. І це нормально вкладати в своє здоров'я, так, нормально дбати про зуби. Це дуже важливо. І, напевно, одним з таких пунктів, який би я хотіла наголосити, це є лікування дітей. Або звернутися до батьків, діток, особливо так само українців, тому що часто вони не приходять до стоматолога, так? Тут є рекомендовано з першого року життя дитини прийти на огляд з цією дитиною, так? Звичайно, там є пару зубів, 4-8, хто, скільки там у кого є, але та дитина уже з першого року повинна звикати про те, що вона має прийти і на неї подивляться, так? Подивитись на це крісло, на цей кабінет, як тут на цей персонал. І так само розказати цим батькам, як потрібно ті зуби чистити, скільки ви разів повинні чистити, скільки потрібно годувати дитину, так? До якого віку, на що це впливає, які можуть бути ризики. Є батьки, які там звертаються до стоматолога дитині 6 років, а вони ще там ніколи не були або вперше прийшли, бо щось почало боліти. Що це є дуже погано, тому що маленька дитина, якщо в неї виникають глибокі каріеси і так далі, коли вже щось болить, то це закінчується екстремально видаленням, або вони десь вирішуються на невідкладних допомогах, і у дитини виникає стрес великий, що ж теж зрозуміло. Тому батькам потрібно дбати, щоб вони мали знайшли цього лікаря, бо з дитячими стоматологами ще гірше, ніж з дорослими, щоб вони знайшли стоматолога дитячого, зареєстрували свою дитину і ходили на провідальні огляди. Тому що як тільки йдеться рання діагностика, ми бачимо, тільки починається карієс десь, ми його лікуємо, а не доходимо до того, що там уже нариви, флюси, все болить і всі в стресі, і все це рішається якби значно складніше. От тому батькам потрібно на це звертати увагу і про це дбати.
11: Це важливе питання.
12: Дуже важливе, тому що я як частково дитячий стоматолог так само, мене це болить.
11: Мені здається, українці... що тут українці не ходять.
12: Так, вони не ходять. І вони от дзвонять, візьміть вже, бо болить, ми вас ще ніколи не були, там вже все. А ти не маєш куди його взяти, це не є твій пацієнт, він не є в тебе реєстрований. У нас повністю забитий календар, куди ти його візьмеш цю дитину. Да? Тобто вони потім це вирішують на відкладних поготовостях, так, цих. Дитина в стресі, всі плачуть, все болить, і потім розказують, що дитини стрес від стоматолога. Але якщо б він ходив регулярно два рази на рік, як це рекомендовано від маленького віку, то він би навчився, знав і не боявся цього.
11: А що покриває страхування для дітей? Тому що це ж різний вид страхування.
12: Так, для дітей також новинкою 2026 року є те, що у дітей до 18 років покривається біла фотокомпозитна пломба повністю, але у постійних зубах, тут це значить, так? Звичайно, лікар може використовувати, наприклад, кофердам, це ізоляція зубу, за який там може доплатити, чи оптрагейт, але це все знову ж таки обговорюється з лікарем, так? Тобто, як ми говорили про ціни і про цю комунікацію, пацієнти повинні не боятися ставити питання, тому що часто хтось каже, нам не сказали, але ви ж також не питалися цього, тобто в нас за день проходить велика кількість цих людей, та? Тобто дзвінки, телефони, емейли, і ти кожному щось говориш, ти можеш десь щось забути сказати. І якщо людина її цікавить, вона не повинна боятися запитатися, якщо вона не зрозуміла. Тобто лікар кожний мав би відповісти, скільки це буде коштувати, чи не коштувати, які є варіанти і так далі. Якщо ти щось не почув, не зрозумів, перезвони ще раз запитайся, так? Тобто це нормально, тому що всі ми люди, і ми можемо десь щось забути, не сказати, але важливо пацієнтам не боятися задавати питання лікарю навіть декілька разів, якщо щось не зрозуміли, або перепитатися.
11: А взагалі, ось ця квота у дитячих стоматологів на нових пацієнтів, вона яка?
12: В принципі, на лікаря йде плюс-мінус біля 1000 реєстрованих пацієнтів, які б він мав приймати.
11: Це загалом?
12: Загалом, так. Так, то загалом, і тому ми дивимося по цій квоті. Та. В маленьких містах, там, кажуть, там більше значно, там можуть півтора і дві навіть доходити, що це дуже багато. Так? Тобто, а звичайний рядовий лікар би мав мати приблизно біля 1000 реєстрованих пацієнтів.
11: А зараз ці матусі, татусі, які нас почули, які не замислювалися, наприклад, якщо у дитини там нічого не боліло, і вони там раз на рік, переїжджаючи в Україну, ходять на якісь там огляди. Скажіть, як їм діяти? Як записатися до лікаря? Де знайти цих лікарів? Просто обдзвонити всі
12: лікарні? Обдзвонити, подивитися в інтернеті, хто бере, обдзвонити лікарні, клініки, так, і там пробувати реєструватися, так, написати емейла, тому що в Празі, кажу, беруть. Тобто тут, в принципі, знайти можна. В менших містах там буде складніше, але тут знайти можна.
4: Настав час актуальних новин, тож Сергію передаю вам слово.
1: Відомий актор Ондрій Ветхий отримав премію за підтримку України. Премію імені Арнушта Лустіга за 2025 рік, яка присуджується за сміливість, мужність, людяність і справедливість, вручив акторові президент Чехії Петр Павел. Комітет премії обрав Ветхого за його громадянську позицію, захист демократичних цінностей і вияв особистої відповідальності за стан суспільства, а також за допомогу Україні. Ветхий, крім акторської діяльності, давно бере активну участь і в громадському житті, а останніми роками він активно долучається і до допомоги Україні. Премія заснована в пам'ять про чеського письменника Арнушта Лустіга, який пережив Голокост і багато писав на цю тему. У Чехії 2025 року тривали ксенофобські напади проти українських біженців, каже міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Про це мовиться в розділі про Чехію, її річного звіту про становище з правами людини у світі за 2025 рік. Автори звіту в цьому зв'язку згадують про справу з нападом водія трамваю в Празі на старшу українську родину з онуком. Ця справа дійшла до суду. Вирок у ній був винесений уже 2026 року, але його оскаржили, і захист подія і сторона обвинувачення. Згадані у звіті і дані Міністерства внутрішніх справ Чехії про те, що деякі політичні представники та інші діячі свідомо поширювали дезінформації і неприязнь щодо українців. І ще одна проблема українських біженців у Чехії – економічна, мовиться у звіті. Попри те, що вони мають високу працевлаштованість, половина українських домогосподарств у Чехії жила нижче від межі бідності за доходами.
4: А на сьогодні все.
1: Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
4: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Prag.
1: Прощаємося з вами до наступної середи.
4: Почуємося. Па-па!